0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu hunnit i Jesaja kapitel 53. Ett av Bibelns stora och mest centrala kapitel där temat är Jesu Kristi ställföreträdande lidande på korset. Men avsnittet om Herrens tjänares lidande, det börjar redan i kapitel 52, vers 13. Därför avslutade vi förra programmet vid den 12:e versen och börjar vår vandringsetapp med Jesaja 52, verserna 13 till och med 15. Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig skall hans framträdande förvrängas mer än andra män och hans gestalt mer än andra människors. Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas. Ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört. Vi har nu nått i höjderna av Jesaja profetiska budskap som pekade fram mot den av Gud utlovade frälsaren. Och vi ska nu bli vittnen till det stora drama som Herrens tjänare måste gå igenom när frälsningsverket ska fullbordas. Se, säger Herren i vers 13. Se, det vill säga lägg verkligen märke till hur min tjänare lever, hur han handlar. Då förstår ni vad som är visdom i Guds ögon. När Paulus talar om denna vishet så skriver han till de troende i Korint och säger i Första Korinthierbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Korsets budskap, det är en dårskap för denna värld, som blivit så förblindad av denna tidsålders Gud, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Kristus upphöjde aldrig sig själv. I Filipperbrevet 2, vers 6 till och med 8 står det: fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Världens upphöjelse, den består i ett ögonblicks blomstring som sedan läggs i grus och aska. För var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd, säger Jesus i Matteus 23:12. Och därför ropar den allsmäktige och evige Gud genom profeten Jesaja och uppmanar oss att se på Herrens tjänare Jesus. Se, min tjänare skall handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Det vill säga, låt dig inte luras av att han är föraktad i denna värld. Den värld som söker sin egen ära och jordisk rikdom. Världen lockar med en krona av guld, men slutar i förnedring och evigt mörker. Guds problem är inte att han har för få pastorer, missionärer eller predikanter, sångare och bekännare. Men Guds hjärtenöd är att han har så få som har förstått sin uppgift och varit villiga att gå in i den. Det handlar inte om brist på kunskap eller begåvning, utan det handlar om att vi har för lite av Jesu sinnelag. För lite av Jesu självförnekande kärlek. Syndafallet har gjort oss främmande för vetekornets lag. Jesus säger, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Det står i Johannes 12, 24. Mänsklig vishet söker egen vinning. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Låt därför orden i Jesaja 52:13 tränga in i ditt hjärta. Se, min tjänare skall handla vist, säger Herren. Och denna Herrens tjänare, som är full av nåd och sanning, full av Guds vishet, vad säger han? Jo, han säger, om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig, som det står i Lukas 9:23. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår. Han som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium, himmelriket är nära. Se, min tjänare skall handla vis. Han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög.

Den som regelbundet studerar sin bibel och lever i tron på Herren Jesus. Han förstår också att genom budskapet i Jesaja 53 och Psaltarpsalmen 22 får vi en djupare och rikare undervisning om korsfästelsen än någon annanstans i bibeln. Den tanken kanske känns främmande för den som är van att höra att det bara är de fyra evangelierna som beskriver händelsen om Guds sons fruktansvärda lidande och hans försoningsdöd på Golgata. Men om du noggrant läser igenom de fyra evangelierna så ska du upptäcka att det inte är så många detaljer det ges ifrån själva korsfästelsen. Och framför allt så är det lite sagt om hur han som hängde på korset upplevde det. Det är som om den helige ande har lagt en tystnadens slöja över detta kors och ger inga detaljer av detta bloddrypande och fruktansvärda drama bara för att stilla pöbelns nyfikenhet. Men det blir sagt om skaran som krävde honom korsfäst att de satt där och betraktade det hela. Och du och jag är inte tillåtna att förena oss med den skaran. Men inte ens det närvarande såg allt, eftersom Gud lade ett mörker över platsen där han led detta kval och denna vånda. Jag vet att det finns talare som dramatiskt håller det mest sensationella tal över vad de tror hände vid Kristi kors. Men troligen så får varken du eller jag eller någon annan människa veta vad som i detalj skedde. Men genom Psaltaren 22 och Jesaja 53 låter Gud oss ana något av syndens konsekvenser. För är det något som för oss uppenbarar hur allvarligt Gud tar det med synden, så kan vi se hur han behandlade honom som hängde på korset. För det var för din och min synd han hängde där. Det såg ej dig, blott timmermannens son. Det såg ej dig, när det dig drev med hån. Mot klippans brant och ut i ensam natt, en falsk profet det såg och en besatt. Det såg ej dig, du världens enda hopp, när det drev spjut och spikar i din kropp. Guds kärlek såg det ej, en utstött blott. Det såg ej dig, som sonar allas brott. Detaljerna kring korsfästelsen känner vi inte till. Men sannolikt så önskar Gud inte att vi ska veta för mycket om sådant som vi inte behöver veta. Och han vill inte att vi ska tänka och tala lättvint om den plats som är så helig. Det bör alltid vila en helig vördnad över vårt förhållande till Golgata och Jesu Kristi korsdöd. Många hundra år innan Kristus föddes låter Herren sitt folk skåda in i något av Messias lidande genom Jesaja budskap. Men, säger kanske någon, hur kan man vara så säker på att det är Kristi lidande det talas om i Jesaja 53? Jesaja skrev ju det här cirka 700 år innan Kristus blev född. Ja, det var ju just den frågan som den etiopiske hovmannen som Filippus mötte på vägen från Jerusalem och ner till Gaza, undrade över. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och han var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja, säger Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Och jag citerar från Apostlagärningarna 8, verserna 30 till och med 35. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser?" Mannen svarade: "Hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig?" Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta:
liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sade till Filippus: jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Evangelisten Johannes skriver om Jesus i Johannes 12:37 till och med vers 41. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Så skriften själv stadfäster mycket klart att det profetiska budskapet i Jesaja 53 talar om Kristi lidande och död. Och i de 9 första verserna så får vi en stark beskrivning av vår frälsares lidande och smärta, medan resten av kapitlet talar om att Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Det talar om gudomens tillfredsställelse. Och vi kommer att märka att det är 2 teman som hör ihop: lidande och tillfredsställelse. Och det är det viktigt att lägga märke till, eftersom människan alltid söker tillfredsställelse utan lidande. Men det finns ingen sådan genväg. Och personligen så tar jag avstånd ifrån alla dessa snabbkurser som både ger sig ut för att ha svaret på det mesta och även ska utrusta dig med hela Guds vapenrustning på en weekend. Ja, det är i alla fall inte Guds sätt. Korset först och kronan sedan, det gäller fortfarande. I prövningens stund så sa Sion: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Men Herren säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Getsemane och långfredagen kommer alltid före uppståndelsen. I Guds rike kommer alltid tårarna först och jublet sedan. Medan världen under jubel hastar mot eviga tårar. Vi läser Saltaren 30, vers 5 och 6, där det står: Lov sjung Herren, ni hans fromma, och prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel. Denna tidens afton går mot en evig soluppgång för Guds barn. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd.

Vi läser Jesaja 53, vers 1. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Här talar Jesaja om det som ofta är en profets öde. Det som Gud har uppenbarat för honom vill människorna inte tro. Men Jesaja var ju inte heller någon publikfriare som en dag bestämde sig för att göra karriär som folkets profet. Utan det började med att han fick ett personligt möte med den helige Gud. Där Jesaja utropade, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar. Men när Gud kallar honom att gå, så svarar han med dessa ord, här är jag, sänd mig. Och då sa Gud att folket han blev sänd till skulle inte lyssna till hans budskap. Han skulle tala för döva öron. Och det fick Jesaja sannerligen erfara i sin gärning. Och Guds budbärare har aldrig välkomnats av den här världen. Profeter blev stenade, budbärare dödade. Och budskapet blev förkastat. Och så är det än idag. Trots det här så skriver alltså Paulus i andra Korinthierbrevet 2, vers 14 till och med 16. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud, bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare, en doft av död till död. För det förra, en doft av liv till liv. Vem räcker väl till för detta? Och när Paulus beskriver detta sitt segertåg som ett Herrens vittne så säger han, i andra Korinthierbrevet 4, vers 8 till och med 11. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. Många människor föraktar evangeliets sanningar. Därför står det i första Korinthierbrevet 2:14, en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande, det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Därför ropade också profeten Jesaja, vem trodde vår predikan? Vi måste ha klart för oss att Gud använder inte denna världens metoder och sätt för att uppnå sina mål. Utan Gud utväljer det svaga, det som ingenting är i världens ögon. Paulus han uttrycker det så här i sitt andra brev till Korinterna kapitel 4, vers 6 och 7. Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och även om jag både tackar Gud och förundrar mig över den respons som programmet Vägen genom Bibeln får från olika delar av vårt land, så är det ju procentuellt få av Sveriges invånare som lyssnar till vårt bibelprogram. Vi måste nog än idag säga som profeten Jesaja, vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesus själv säger ju i Johannes 12, vers 31 till och med 33, nu går en dom över världen.
nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Men inte ens lärjungarna trodde det budskap Kristus här talade. På långfredagen var Herrens arm allt annat än uppenbar för dem. Och på samma sätt var det med lärjungarna som gick på vägen mot Emmaus som vi kan läsa om i Lukas 24 kapitel. För det var händelsen ute vid Golgata som var samtalsämnet för de två. Men samtalet handlar om en död Jesus. För de talar om Jesus som var, inte som är. De såg inte Herrens arm uppenbarad på Golgatahöjden. Det mänskliga ögat såg bara en pinad och slagen man som dog en brutal död. Må Herren ge oss nåd, både att ha vår blick fästad på det osynliga, och må han ge oss nåd och smörja trons öga, så att vi kan se Herrens arm uppenbarad ibland oss, mitt i denna världens nöd, krig och lidande. Skulle du och jag ha trott Jesaja om vi hade levt på hans tid? Tror vi Guds ord idag? Ser vi Guds arm uppenbarad i skriften och i vår vardag? Är Gud en levande Gud för oss? I Hebreerbrevet 1:1 står det: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Hör vi Guds vittnesbörd idag? Lyssnar vi till sonen? Ser vi Guds arm uppenbarad för oss i Kristus? Eller måste Gud säga om oss som han sa om folket på Jesaja tid? Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Må Guds helige ande få uppenbara det för våra hjärtan. Vi aldrig förmå att tolka vad djupast i hjärtat bor, ty det vi gemensamt äga förstår endast den som tror. Och en är den Herre som bjuder oss alla sitt nådes ord. Men vem trodde väl Guds budskap? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lyssna till det budskap som predikas för dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu hunnit i Jesaja kapitel 53. Ett av Bibelns stora och mest centrala kapitel där temat är Jesu Kristi ställföreträdande lidande på korset. Men avsnittet om Herrens tjänares lidande, det börjar redan i kapitel 52, vers 13. Därför avslutade vi förra programmet vid den 12:e versen och börjar vår vandringsetapp med Jesaja 52, verserna 13 till och med 15. Se, min tjänare skall handla vis.

Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig, skall hans framträdande förvrängas mer än andra män, och hans gestalt mer än andra människors. Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas. Ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört. Vi har nu nått i höjderna av Jesaja profetiska budskap som pekade fram mot den av Gud utlovade frälsaren. Och vi ska nu bli vittnen till det stora drama som Herrens tjänare måste gå igenom när frälsningsverket ska fullbordas. Se, säger Herren i vers 13. Se, det vill säga lägg verkligen märke till hur min tjänare lever, hur han handlar. Då förstår ni vad som är visdom i Guds ögon. När Paulus talar om denna vishet så skriver han till de troende i Korint och säger i Första Korinterbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Korsets budskap, det är en dårskap för denna värld, som blivit så förblindad av denna tidsålders Gud, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Kristus upphöjde aldrig sig själv. I Filipperbrevet 2, vers 6 till och med 8 står det: fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Världens upphöjelse, den består i ett ögonblicks blomstring som sedan läggs i grus och aska. För var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd, säger Jesus i Matteus 23:12. Och därför ropar den allsmäktige och evige Gud genom profeten Jesaja och uppmanar oss att se på Herrens tjänare Jesus. Se, min tjänare skall handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Det vill säga, låt dig inte luras av att han är föraktad i denna värld. Den värld som söker sin egen ära och jordisk rikdom. Världen lockar med en krona av guld, men slutar i förnedring och evigt mörker. Guds problem är inte att han har för få pastorer, missionärer eller predikanter, sångare och bekännare. Men Guds hjärtenöd är att han har så få som har förstått sin uppgift och varit villiga att gå in i den. Det handlar inte om brist på kunskap eller begåvning, utan det handlar om att vi har för lite av Jesu sinnelag. För lite av Jesu självförnekande kärlek. Syndafallet har gjort oss främmande för vetekornets lag. Jesus säger, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt.
Det står i Johannes 12, 24. Mänsklig vishet söker egen vinning. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Låt därför orden i Jesaja 52:13 tränga in i ditt hjärta. Se, min tjänare skall handla vist, säger Herren. Och denna Herrens tjänare, som är full av nåd och sanning, full av Guds vishet, vad säger han? Jo, han säger, om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig, som det står i Lukas 9:23. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår. Han som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium, himmelriket är nära. Se, min tjänare skall handla vis. Han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög.

Den som regelbundet studerar sin bibel och lever i tron på Herren Jesus. Han förstår också att genom budskapet i Jesaja 53 och Psaltarpsalmen 22 får vi en djupare och rikare undervisning om korsfästelsen än någon annanstans i bibeln. Den tanken kanske känns främmande för den som är van att höra att det bara är de fyra evangelierna som beskriver händelsen om Guds sons fruktansvärda lidande och hans försoningsdöd på Golgata. Men om du noggrant läser igenom de fyra evangelierna så ska du upptäcka att det inte är så många detaljer det ges ifrån själva korsfästelsen. Och framför allt så är det lite sagt om hur han som hängde på korset upplevde det. Det är som om den helige ande har lagt en tystnadens slöja över detta kors och ger inga detaljer av detta bloddrypande och fruktansvärda drama bara för att stilla pöbelns nyfikenhet. Men det blir sagt om skaran som krävde honom korsfäst att de satt där och betraktade det hela. Och du och jag är inte tillåtna att förena oss med den skaran. Men inte ens det närvarande såg allt, eftersom Gud lade ett mörker över platsen där han led detta kval och denna vånda. Jag vet att det finns talare som dramatiskt håller det mest sensationella tal över vad de tror hände vid Kristi kors. Men troligen så får varken du eller jag eller någon annan människa veta vad som i detalj skedde. Men genom Psaltaren 22 och Jesaja 53 låter Gud oss ana något av syndens konsekvenser. För är det något som för oss uppenbarar hur allvarligt Gud tar det med synden, så kan vi se hur han behandlade honom som hängde på korset. För det var för din och min synd han hängde där. Det såg ej dig, blott timmermannens son. Det såg ej dig, när det dig drev med hån. Mot klippans brant och ut i ensam natt, en falsk profet det såg och en besatt. Det såg ej dig, du världens enda hopp, när det drev spjut och spikar i din kropp. Guds kärlek såg det ej, en utstött blott. Det såg ej dig, som sonar allas brott. Detaljerna kring korsfästelsen känner vi inte till. Men sannolikt så önskar Gud inte att vi ska veta för mycket om sådant som vi inte behöver veta. Och han vill inte att vi ska tänka och tala lättvint om den plats som är så helig. Det bör alltid vila en helig vördnad över vårt förhållande till Golgata och Jesu Kristi korsdöd. Många hundra år innan Kristus föddes låter Herren sitt folk skåda in i något av Messias lidande genom Jesaja budskap. Men, säger kanske någon, hur kan man vara så säker på att det är Kristi lidande det talas om i Jesaja 53? Jesaja skrev ju det här cirka 700 år innan Kristus blev född. Ja, det var ju just den frågan som den etiopiske hovmannen, som Filippus mötte på vägen från Jerusalem och ner till Gaza, undrade över. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och han var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja, säger Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Och jag citerar från Apostlagärningarna 8, verserna 30 till och med 35. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta,
liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sade till Filippus: jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Evangelisten Johannes skriver om Jesus i Johannes 12:37 till och med vers 41. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Så skriften själv stadfäster mycket klart att det profetiska budskapet i Jesaja 53 talar om Kristi lidande och död. Och i de 9 första verserna så får vi en stark beskrivning av vår frälsares lidande och smärta, medan resten av kapitlet talar om att Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Det talar om gudomens tillfredsställelse. Och vi kommer att märka att det är 2 teman som hör ihop: lidande och tillfredsställelse. Och det är det viktigt att lägga märke till, eftersom människan alltid söker tillfredsställelse utan lidande. Men det finns ingen sådan genväg. Och personligen så tar jag avstånd ifrån alla dessa snabbkurser som både ger sig ut för att ha svaret på det mesta och även ska utrusta dig med hela Guds vapenrustning på en weekend. Ja, det är i alla fall inte Guds sätt. Korset först och kronan sedan, det gäller fortfarande. I prövningens stund så sa Sion: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Men Herren säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Getsemane och långfredagen kommer alltid före uppståndelsen. I Guds rike kommer alltid tårarna först och jublet sedan. Medan världen under jubel hastar mot eviga tårar. Vi läser Saltaren 30, vers 5 och 6, där det står: Lov sjung Herren, ni hans fromma, och prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel. Denna tidens afton går mot en evig soluppgång för Guds barn. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd.

Vi läser Jesaja 53, vers 1. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Här talar Jesaja om det som ofta är en profets öde. Det som Gud har uppenbarat för honom vill människorna inte tro. Men Jesaja var ju inte heller någon publikfriare som en dag bestämde sig för att göra karriär som folkets profet. Utan det började med att han fick ett personligt möte med den helige Gud. Där Jesaja utropade, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar. Men när Gud kallar honom att gå, så svarar han med dessa ord, här är jag, sänd mig. Och då sa Gud att folket han blev sänd till skulle inte lyssna till hans budskap. Han skulle tala för döva öron. Och det fick Jesaja sannerligen erfara i sin gärning. Och Guds budbärare har aldrig välkomnats av den här världen. Profeter blev stenade, budbärare dödade. Och budskapet blev förkastat. Och så är det än idag. Trots det här så skriver alltså Paulus i andra Korinthierbrevet 2, vers 14 till och med 16. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare, en doft av död till död. För det förra, en doft av liv till liv. Vem räcker väl till för detta? Och när Paulus beskriver detta sitt segertåg som ett Herrens vittne så säger han, i andra Korinthierbrevet 4, vers 8 till och med 11. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. Många människor föraktar evangeliets sanningar. Därför står det i första Korinthierbrevet 2:14, en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande, det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Därför ropade också profeten Jesaja, vem trodde vår predikan? Vi måste ha klart för oss att Gud använder inte denna världens metoder och sätt för att uppnå sina mål. Utan Gud utväljer det svaga, det som ingenting är i världens ögon. Paulus han uttrycker det så här i sitt andra brev till Korinterna kapitel 4, vers 6 och 7. Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och även om jag både tackar Gud och förundrar mig över den respons som programmet Vägen genom Bibeln får från olika delar av vårt land, så är det ju procentuellt få av Sveriges invånare som lyssnar till vårt bibelprogram. Vi måste nog än idag säga som profeten Jesaja, vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesus själv säger ju i Johannes 12, vers 31 till och med 33, nu går en dom över världen.
nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Men inte ens lärjungarna trodde det budskap Kristus här talade. På långfredagen var Herrens arm allt annat än uppenbar för dem. Och på samma sätt var det med lärjungarna som gick på vägen mot Emmaus som vi kan läsa om i Lukas 24 kapitel. För det var händelsen ute vid Golgata som var samtalsämnet för de två. Men samtalet handlar om en död Jesus. För de talar om Jesus som var, inte som är. De såg inte Herrens arm uppenbarad på Golgatahöjden. Det mänskliga ögat såg bara en pinad och slagen man som dog en brutal död. Må Herren ge oss nåd, både att ha vår blick fästad på det osynliga, och må han ge oss nåd och smörja trons öga, så att vi kan se Herrens arm uppenbarad ibland oss, mitt i denna världens nöd, krig och lidande. Skulle du och jag ha trott Jesaja om vi hade levt på hans tid? Tror vi Guds ord idag? Ser vi Guds arm uppenbarad i skriften och i vår vardag? Är Gud en levande Gud för oss? I Hebreerbrevet 1:1 står det: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Hör vi Guds vittnesbörd idag? Lyssnar vi till sonen? Ser vi Guds arm uppenbarad för oss i Kristus? Eller måste Gud säga om oss som han sa om folket på Jesaja tid? Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Må Guds helige ande få uppenbara det för våra hjärtan. Vi aldrig förmå att tolka vad djupast i hjärtat bor, ty det vi gemensamt äga förstår endast den som tror. Och en är den Herre som bjuder oss alla sitt nådes ord. Men vem trodde väl Guds budskap? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lyssna till det budskap som predikas för dig. Gud är god.

0: är en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 8 juni. Textord är hämtat från Matteus 5 kapitel och det 44 vers och lyder slik: Älsk deras uvänner. Välsign dem som förbannar dere. Gör gott mot dem som hater dere. Och be för dem som ödelägger för dere och förföljer dere. Rosenius säger: Utifrån dessa orden skall du märka dig hurdan Herren Kristi sinnelag är. Och den ånden hans barn då också skulle ha. Älsk deras uvänner. Välsign dem som förbannar dere. Gör gott mot dem som hater dere. Måtte hver eneste kristen ta in over sig hvor høyt Herren her setter målet. Så vi i alle fall må vite hva som er hellighet. Och icke leva ett liv i vår onde naturs mörke. Herren straffar icke bara dem som hater sina uvänner, talar illa om dem eller gör dem ont. Han vill heller icke godta en kristendom som undlater att älska dem och göra gott mot dem. För när han säger älsk deras uvänner, så betyder älske verkligen att älske. Det är att ha ett hjärte som bränner av kärlighet mot dem och önskar dem allt gott. För det andra ser vi han vill att denna kärligheten också ska bevisas genom omsorgsfulla ord och förbön. För han säger: Välsign dem som förbannar dem. När hatet och finskapen icke ger sig värre utslag, sker oftast genom ord. På alla möjliga måter talar en nedsättning om sin uvän och söker att ödelägga hans rykte. Men här säger din Herre Kristus att du tvärt emot ska tala väl om dem, icke önska något ont för dem, men välsigna dem som förbannar dig. Jag hör hvordan Paulus talar om det samma som Kristus säger till oss här. Tal väl om dem som förföljer dere. Tal väl och önsk dem inte ont. Och min Gud, hvor långt står vi icke fra dette sinnelag och denna hållning? Tal väl om dem som förföljer dere. Och Herre min Gud, icke fördöm oss. Vi ser aposteln gentar detta tal väl 2 gånger och lär oss därmed skönna hur nödvändigt det är för oss både att ta denna förmaningen till hjärte och att leva vårt liv efter den. Men om vi alltså ska älska, välsigna och tala väl om våra uvänner, om dem som förföljer dere, vem är det så vi ska hata och tala ont om? Här får vi ju intryck av att något slikt överhuvudet icke hör hemma i ett sant helligt sinn hos en Jesu efterföljer. Han skall icke hate, baktal eller förbanna något människa. Men här vill kanske någon invända: läser vi icke i skriften att själv helige män, ja Kristus själv och hans apostler ofta rättet har tale mot fienden? Kan en kalle det för att älska och välsigna dem? Förhållandet är att när de helige hart och straffande talte i Herrens namn, så är det inte ett mänskes men den helige Guds straff och förbannelse som uttalas. Det som görs på ämbrets vägne, som när en dommer avsier en dödsdom, när bödeln henrätter, eller en lärare med Guds ord och i Kristi sinnelag straffer är allt sammen Guds straff, och allt det Gud gör är rätt och helligt. Men här talar Kristus till oss om vad vi, var som människor, skall göra mot dem som är fientliga mot oss. Icke om vad ett ämbete gör, men om vad människorna skall göra. Och då heter det: älsk, välsign, tal väl om, gör gott. Denna kärligheten skall också bevisas genom det Herren talar i vers 42. Den som ber dig skall du ge, och den som önskar att låna av dig skall du icke vända ryggen till. Selv om det är din uvän som är i nöd, så hjälp ham och gör gott mot dem som hater er. Och Herren ger oss två goda grunder för varför vi alltså skall älska våra uvänner och göra gott mot dem. För det första att vi som gode barn skall ligna vår himmelske far. Han säger: slik skall dere vara som barn av deres far i himlen, för han lar sin sol gå upp över onde och gode, och lar det regna över rättfärdige och urättfärdige. Här talar Herren om solen och regne, som är de två väsentligaste medlen han brukar till att ge oss all jordens frukt och välsignelse. I denna uttrycksformen favnar han hela den oändliga rikdomen av alla Guds gaver och Guds välsignelse på jorden. Och detta ger han då utan upphör till sina fiender, lika så väl som till sina barn och vänner. Slik är Guds hjärtlag. Och detta sinnelage skulle då självsagt också vi ha. Den andra grunden till att vi skall ha detta sinnelage, som Herren nämner här, är att vi i motsatt fall icke ligner ham, men vi ligner de ugudliga människorna. Han säger: där som dere älskar dem som älskar dere, vilken lön har dere då? Gör icke till och med tollerna detsamma? Och där som dere bara uppför dere vänlig mot deres brödre, vad mer än andra gör dere då? Gör icke till och med tollerna detsamma? De som gärna vill vara goda och kristna människor, men är så falska i sin kärlighet att de bara älskar och gör gott mot sina vänner, de borde verkligen våkna av disse Kristi ord. Det finns väl knappt så onda människor, tyver eller rövare, att icke hålla på vänskapet inom sin bande. Kristus säger att själv djävlarna har detta samhåll, ellers vill också deras rike bli ödelagt. Lukas 11. Så kan du själv se hur kristlig du är, när du är vänlig och varm bara överför dina vänner. Då är du bara så from som tyver och rövare, ja, som djävulen själv.

0: in igen och fylkte han på vägen. Amen.
1: Jesi pohti Jerukku, Jerukku ja joka som vuikki Jerukku solku soktana kasu mahta jenkideskun ja ollu ollut mutta ollut muikuin. Teleti mutta uus parkni tahte, salmisti se parkki meys, palkaa kuora sohkaammin ja kärji tämmöinen. Joku son kuulaa jahte, taas ei Jeesus tänään saada jälles. Terjemmäis on suoravu ja selki. Jeesus on taave parni, armi mupakkili. Ja etnäkäsi ku kohti suu, vai se on javutuusi. Mutta se on suoravu sakkaa jämpu, ton taave parni, armi mupakkili. Ja Jeesus suotsi kohti suu, siin suu saukkat. Ja siin rauhketaan, saamme teemme ja selke suunne. Lääketorvulle suotsille. Se on raukkaa suu. Mutta se on nuolasti olkuudessa piktasi seiret. Suotsille ja pohti Jeesus luutaa. Ja Jeesus vastitti ja selke suunne. Vaikka on tahtunut. Ahti mun kalkkaan suunne takkaa. Mutta taas saamme teemme selke suunne. Raa pyyni, että mun saattaa noin, mutta Jeesus selki sun ja huolki tuos kuljetuu päästään. Ja talanaka saattaisi on hoin, ja suovu Jeesus matki melte.
0: Det är ett spörsmål vi ska ta med oss från begynnelsen av.
1: Tällä uppta järn, då vai mikä alka valde melte juo alkus.
0: Det är Jesus som snackar till Bartimeus.
1: Tällä Jeesus kohti hommana Bartimeusin.
0: Bartimeus, denne blinde tiggaren.
1: Ja Bartimeus, att han viskar i däcki.
0: Som nog är en skam för sina medborgare i Jeriko.
1: Min sjantan, den jag däck och det här på din som är så mälte och håller på i.
0: Han är blind.
1: Jerukos.
0: Han är blind.
1: Sådana kallar han med i vårtan.
0: Han är fattig.
1: Ja, sådana väl av gärvi.
0: Han är hjälplös.
1: Ja, sådana har ju verkliga.
0: Vi kan också ta med oss att han och har få vänner.
1: Ja, men jag tror inte att det är med att kalla sosta, inte kalla hopp och andra hostipat.
0: Och som fattig.
1: Ja, något vajbar.
0: Kan vi också regna med en.
1: Ja, jag tror inte att man gjort det sitt.
0: Att han har många bekymringar.
1: Så ska jag hålla här dit. Jag morrar sig.
0: Vad ska du klä mig med?
1: Maina kalka mun karvulit.
0: Vaskali spisi dag.
1: Ja maika kalka mun borra hokne.
0: Vi kunne ramset opp mye mer.
1: Vi saattali me kalta på purki hui ollu hempo.
0: En ting er sikkert.
1: Okta kulle mi laips sikkert.
0: Bekymringen er tynger Bartimeus.
1: Tätä mora ette mie, tätä losi lahka Bartimeusa.
0: Därför tar han också på sig denna skammens kappa.
1: Denna valdake som har packat att han häpar att byggta sig.
0: Och sätter sig vid vägen.
1: Ja, tjockan har låta kurri.
0: För att tygga.
1: Han har inte kärgivit.
0: I hopp om att någon av bekymringarna.
1: Att hon har bäsat i syv och motum och raske.
0: Kan försvinna.
1: Ja, lyft syv.
0: Detta spörsmålet vi ska ta med oss från starten av.
1: Den alla kan vi valde och melda alkos.
0: Stilla Jesus direkt till Bartimeus.
1: Kolla till vår Jesus just sedan Bartimeus.
0: Spörsmålet.
1: Den kan alla kan.
0: Vad vill du jag ska göra för dig?
1: Med majt eller dator och många ska tacka tunna.
0: Men detta spörsmålet ska vi också ta till oss idag.
1: Ja kalkamimme vaatihat sen hoppne.
0: Det gäller dig som sitter här på Bedehuset i Kautokeino.
1: Ta kuulla suhni me kohti tjohka taas rauhuroks Jeesus kohti käinnos.
0: Det gäller dig som sitter vid radioapparaten.
1: Ja ta kuulla me tuhni kohti kultala radio.
0: Ja det gäller samtliga människor.
1: Ja joo tuolla että kuulla olmoja.
0: Som lever idag.
1: Kuulla hei älimmelle hoppne.
0: Jesus vill i grunden möta alla.
1: Jesus skall dahtu täivät i pohkai. Talle sovuudu.
0: Och därför är ingen undantatt. Det som skjedde, det var at Jesus og disiplene var på vandring. Og de dro ut fra Jeriko. Og de møtte ganske snart på Bartimeus.
1: Bartimeus
0: var blind.
1: Bartimeus er tolken.
0: Han skjønte ikke hva som skjedde rundt ham. Men han hørte, og i mylderet av stemmer, hørte han Jesu navnet bli nevnt. Og Bartimeus må ha visst noe om Jesus. Han må ha hørt noe som har grepet hans hjerte, som har skapt en tro, og jeg tror nå at når Bartimeus hørte Jesu navnet bli nevnt, så Bartimeus dette som sin mulighet.
1: Det er kalt Bartimeus som gjelder lag i vejulesvåret.
0: Nå var Jesus her ved Jeriko.
1: Tale Jesus da, på Jeriko.
0: I Bartimeus sin plass, i Bartimeus sin by.
1: Da Bartimeus er gått så nær seg.
0: Og hva leser vi?
1: Jeg må ha lovgivet.
0: Da Bartimeus hørte at det var Jesus fra Nazaret.
1: Kom Bartimeus skole, den Jesus Nazaret, eller sa det.
0: Begynte han å rope.
1: Det er sånn alt gitt svar av vårt.
0: Og han tiltalte Jesus.
1: Jesus, svar av Jesus, namo vi.
0: Du Davids sønn.
1: Don Davids partner.
0: Jesus, du Davids sønn.
1: Jesus, don Davids partner.
0: Miskunn deg over meg.
1: Hart meg, og ikke må bakke li, og må bakke li.
0: Hva lå der i dette ropet?
1: Jesus, svar av Jesus, svar av vår min.
0: Det var nok et rop om omsorg.
1: Det ligger det, og det svarer seg kravdes morrasjen.
0: Om hjelp.
1: Verk i det dagos.
0: Men også om frelse.
1: Og det måtte best å gjøre min mann jeg.
0: Et rop om frelse.
1: Svarer best å gjøre meg.
0: Folket, byens innbyggere.
1: Holder mot den... Kaupasik.
0: Som kjente Bartimeus.
1: Og dette ordet Bartimeus.
0: De følte på en skam.
1: Se, mellom skal du jo nå hepa under hånden meg.
0: Og kanskje det er noe vi kan kjenne oss igjen i dag.
1: Jeg tenkte ikke vel jo ikke det meg, vi kan ta til mitt ordet hånden.
0: At det er noen personer.
1: Ja, det er mot noen personer.
0: Som faller utenfor. Som ikke passer inn i samfunnet. Og en kanskje kan føle en skamfullhet over å vite om disse menneskene. Det var dette som skjedde med Jerikos innbyggere. De kjente på den blinde, på den fattige Bartimeus. De truet ham til å være stille. Og det har ikke vært enkelt.
1: Det er ikke alle man skal løke hjelp av henne sin.
0: Å være i Bartimeus sitt sted.
1: Jeg leker Bartimeus og Sajis.
0: Der folket var truende mot ham.
1: Ja, jeg må ikke leke noe her med dette. Det er hvordan ei suovan tämän tahkamaisun takai.
0: Men Bartimeus visste att Jesus var här.
1: Och Bartimeus gick Jesus ledan takko.
0: Och då var Bartimeus i följande situation.
1: Ja, lille Bartimeus hur hermade Paulus och Jesus till alla skådas.
0: Jag må komma i kontakt med Jesus.
1: Må verte må bohti ko jo saakki on saaka. Okti Jesusin. Jesus alakka.
0: Koste var det koste vil.
1: Mark Mauses, Mark Mauses.
0: Derfor står, leser vi også i ordet.
1: Ja, det er slokka mjelle med sanis.
0: At Bartimeus ropte bare mer og enda høyere.
1: Bartimeus ropte i en på jøvelan og garra seppot.
0: Og han fikk det som han ønsket.
1: Jeg så nå at du i den milis og savalde jeg har i oss.
0: Jesus stanset.
1: Ja, Jesus fortsatte.
0: Det står enda til.
1: Ja, det står jo vel.
0: Jesus stod stille.
1: Ja, Jesus møtte opp i sani.
0: Og han sa til folken.
1: Ja, sånn går du jo opp mot.
0: Kall ham hit.
1: Rauk, Jesu leika.
0: Få Bartimeus bort til meg.
1: Og bokte Bartimeus av Molosa.
0: Og med ett snudde folkemengden.
1: Ja, det är det jag i det här området, alla mått, jag och.
0: Fra å virke truende.
1: Ja, det är det jag och det går att kalla här om att det är en poremelas.
0: Vär skamfull.
1: Ja, det är vad jag på det, vad jag på det.
0: Nå ropte de på den blinde och sa.
1: Jag går inte så ro på den tjärn med mig, det är läckert.
0: Vär frimodig, Bartimeus.
1: Jag lägger råka Bartimeus.
0: Han kallar på dig.
1: Så råkar du.
0: Och det ska vi också få lov att se idag.
1: Ja, nu är min mäta lopp i Olkusbukt i Håkne.
0: Till de Bartimeuser vi har runt oss.
1: Det är Bartimeuser, men det är min birra.
0: Stå upp.
1: Så är det lika bara.
0: Jesus kallar.
1: Jesus råkar.
0: Jesus önskar. Och ha dig till himlen.
1: Jesus har ni då släger savant att du har malat mig.
0: Vad skedde med Bartimeus?
1: När man ger sig att tappa och i Bartimeus.
0: Var han nå träg, sen och be om att komma till Jesus?
1: Nej, det är alltså en helgjärn. Det heter Naukers. På att Jesus har lusat.
0: Nej, vi läser.
1: Nej, ja, vi må ljocka.
0: Han sprang, han kastet kappen av sig.
1: Som nu har lärt sig bygda sig av balkvistian är alltid.
0: Och sprang upp och kom till Jesus.
1: Jag var när jag gav upp och jag bodde i Jesus och Lusa.
0: Detta var hans mulighet.
1: Han är så väg och lär svårta.
0: Jesus hade stanset.
1: Ja, Jesus kan bisa ni.
0: Jesus kallte på Bartimeus.
1: Och Jesus rakade Bartimeus.
0: Och Bartimeus kom.
1: Ja, Bartimeus tar på dig.
0: Slik har det varit många tillfällen av.
1: Dekar da pausa kalle lämarsen.
0: Hos oss här i Norge.
1: Mäta da på min lukte Norgas.
0: Hvis vi går tillbaka till väckelsens tid i Norge.
1: Hvis vi manna tog om morgid och sa hit i Norgas.
0: Så var det många som kom till Jesus.
1: Teläkje maka vallo kama pohti Jesus alusa.
0: Fordi han kalte.
1: Teille reina kosun raukkai siin.
0: Om de som blev kalt.
1: Ja siiku raukko juve.
0: De hadde ikke noe valg.
1: Ei siis en mikki valjemusait.
0: De måtte til Jesus.
1: Si verste ekki Jesus alusa ollet.
0: Er det noen mulighet for at vi kan komme dit i dag?
1: Läggo väjulla svårta mycket jag missat har varit i hoppnet upp på.
0: Att Jesus igen kallar.
1: Att Jesus fastän rauka.
0: Och att folket må till Jesus.
1: Nu har det hållit på att färre till sig för Jesus har lusat.
0: Ja, det kan ske idag.
1: Jo, det sa att det på hoppnet.
0: För Jesus önskar syndaren till himlen.
1: Jag ska Jesus ha halid och så sått och lätt sig halm i riktigt.
0: Det var derfor Jesus kom. Vi skal ta med et vers fra Matteus.
1: Vi var da også vers fra Matteus og lukte.
0: Av kapittel 20.
1: Den går til å lukke kapittelet.
0: Og vers 34.
1: Den går til å lukke njelja verset.
0: Jesus ble grepet av medynk og rørte ved øynene deres. Straks fikk de synet igjen og fulgte det ham.
1: Og til Jesus arkan med stignore sitte, jeg korskatt i sånne tjalmi det. Jeg taler han akkurat i sånne tjalmi høytnin, jeg sa. Det er så kjøp ikke så.
0: I dette tilfellet var det to blinde som satt utenfor Jericho.
1: Ja, det regner jeg litt i voksen fremme hjemme, men så kan jeg lukke folk og bente.
0: Og Jesus stanset også ved disse to.
1: Ja, Jesus viser han i meg til voksen og lukte.
0: Og så var det akkurat denne setningen.
1: Ja, det er just det da til Raito, Lokos.
0: Jesus ble grepet av medynk.
1: Jesus sette jeg til å... Askanmast i voksen gjøre sitt sånn og gjøre.
0: Slik er det også med Jesus i dag.
1: Nå vil jeg møte Jesus i nåtene.
0: For Jesus er den samme.
1: Det er noe Jesus kaller samme lagene.
0: Om tiden.
1: Altid.
0: Og alt rundt forandrer seg.
1: Ja, bare så spyrres.
0: Er Jesus den samme?
1: Da er Jesus den samme.
0: Og han vil at alle skal bli frelst.
1: Det er sånn herlig da, du har bortet kalkal det beste jord.
0: Han er også grepet av medynk.
1: Sånn er meg da, da oppe herland, da kan gjøre så vakte jo min.
0: For folket i dag.
1: Meg da, må jeg åpne.
0: Som ikke er frelst.
1: Og det hele beste jord.
0: Det var derfor han kom.
1: Da leder jeg deg som bor i.
0: Det var også derfor han stanset ved Bartimeus.
1: Han
0: ville spørre ham.
1: Sånn har de gjerne så.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Og
0: det spørsmålet lyder også til oss i dag. Jesus spør.
1: Jesus gjerne.
0: Hva skal han gjøre for deg? Så var det noe med
1: Bartimeus.
0: Han kunne, som vi i starten sa, bedt om svært mye. Som svar på dette spørsmålet. Men det var en ting som opptok
1: Bartimeus.
0: Og det var at han måtte bli seende, eller få syne igjen. Det sier oss også at Bartimeus har kunnet sett tidligere.
1: Bartimeus skal ha sett høyne i harabot.
0: Han har ikke alltid vært blind.
1: I sånn hal og kalle meg kjenne meg.
0: Jeg vet ikke om du har prøvd.
1: Jeg må vel gjøre det på en gjerkelen.
0: Å være blindebukk.
1: Jeg går ikke kjenne meg så tyktig.
0: Da var det slik at vi fikk et bind rundt øynene.
1: Da lille jente, selvfølgelig fikk jeg et gjøyta, selv må ut i linje til gjøyta.
0: Og vi kunne ikke se.
1: Jeg har ikke alle sagt at det lå inn i øynene.
0: Men vi visste godt hvordan det var å se. Slik var det med
1: Bartimeus.
0: Han visste hva det ville si å se. Derfor var det så viktig for han å få syne igjen. Du som sitter og lytter nå, du har kanskje vært en kristen lenge, men synet på Jesus, det er ikke så klart som det har vært.
1: mot hjälka skulle lämas alkos.
0: Kanske du också må svara på detta spörsmål.
1: Madonna verte sig fast i tanka tjaldaka.
0: Vad vill du Jesus ska göra för dig?
1: Jesus ska lugna takat.
0: Du må kanske svara att du må få syna igen.
1: Madonna verte sig kalle vast i det att på jag ojnu.
0: Ett klart syn på Jesus. Så du vet och finner vägen till himlen.
1: Nu att det ont gäller jag gav nöke en och all mig rik i.
0: Vad skedde med Bartimeus då han hade fått syn igen?
1: När vi dappar har jag Bartimeus i kursen och tjö en och hållstein.
0: För det första blev han helbredet.
1: Alkost eller Jesus för att det dappar stort.
0: Jesus gjorde ett av sina många under.
1: Jesus kallade dig och jag låg och återlöst tack ut.
0: Han gjorde väl emot Bartimeus.
1: Jesus dagar i Boris Bartimeus av oss där.
0: Men det var också en ting till.
1: Mot det lilla mig doktor Asi.
0: Den tro och tillit.
1: Jag skulle jag låta det vara svårt där.
0: Den förte till.
1: Detta fjärde i orden.
0: Att Bartimeus blev frälst.
1: Att Bartimeus är det bästa jobbet.
0: Och vi läser.
1: Jag vill locka.
0: Och strax fick han syne igen.
1: Jag talar när jag har tyst och nöjd nu hos dig.
0: Och följde han ham på vägen.
1: Jag tror vi så och jag nu välde Jesus.
0: Bartimeus följde Jesus.
1: Bartimeus tror vi Jesus.
0: Måtte det være slik for deg som lytter også.
1: Han lytter meg til noe gode kolatal.
0: At du får ha synet festet på Jesus.
1: At han ikke har ennå darve over Jesus i.
0: Og at det driver deg til ham.
1: Nå at det er at du alle hvor jeg var jeg har sol og sol, Jesus har du sa.
0: At det driver deg nært til Jesus.
1: At du ikke har lagt Jesus sa.
0: För att komma på avstånd från Jesus.
1: Det fjärde där Jesus sa, jag kollar på att han det går vid hakaska, kukikaska Jesus i. Jesus in.
0: Vi huskar vad som skedde med Peter.
1: Vi måste inte hjälpa att tappa hur i Petaren.
0: I Lukas 22.
1: Lukas 22.
0: Läser vi om att Peter följde långt bak efter Jesus.
1: Kostan tror vi kukikaska. Magnus Jesus och Magnus Bälte.
0: Och vi huskar att Peter är näktet och bannet på.
1: Jag vill mojta den där kopiatar Petali. Jag vill ha karruvi.
0: Du och komma bara lite på avstånd från Jesus.
1: Den är tillbaka dit. Vad har Jesus hus?
0: Om så bara en armlängda.
1: Då tar gela kukkulakka kukku.
0: Så är det nog till att Satan kan få grepp om dig.
1: Det lägger det nog på att man lägger på att det är så tärkala på att det var vamo tokpetu.
0: Och dra dig bort från Jesus.
1: Jag gör det lite över Jesus att Jesus är.
0: Därför är det så uhyre viktigt.
1: Det är läge nu hoj tarpaslös.
0: Att inte någon känner synet vårt.
1: Nu är jag också det jag kan säga på min ögnu.
0: Och däcka för synet vårt på Jesus.
1: Jag säger mig att det är min ögnu Jesus i.
0: Men att vi får vara tätt in till han.
1: Och min mor att nu har mått att det är lite sågna nu och det är laukalakajt.
0: Vi snackar om en evighet.
1: Vi hoppar att det är nakalas nuvala.
0: Och då blir det enten en evighet borta från Jesus.
1: Jag läcker att jag går att jag kallar så att säger Jesus.
0: Eller en evighet med Jesus.
1: Jag kallar så att Jesus i notas.
0: Och tänk, detta har Jesus gjort klart för dig.
1: Jag gjort att stan i Jesus på en garmisten med tunga.
0: Någon snackar om att Gud har mer att ge.
1: Motorn och maje miniskallele. Det var gattigt.
0: Och en ting må vara klinkande klart.
1: Ja, och där vi hörde till att hojajt på kyrkas.
0: Ingenting er umulig for Gud. Og hos ham er det ingen grenser. For hva han kan gjøre. Men han har gitt oss alt i Jesus. Også en rettferdighetsdrakt. Slik at vi kan passe inn i himmelen. På tross av synden. Synden har Jesus tatt på seg. Og det er Gud fornøyd med.
1: Ja,
0: så håper jeg også du kan være fornøyd med det Jesus gjorde på Golgata. Han vant oss en evig seier. Og så, du som får lov å ha denne rettferdighetsdrakt. Du kan se fremtiden lyst i møte. Med et levende håp.
1: En ellig dag
0: i Jesus.
1: Jesus.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets bort det första nåda programmet.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag vidare så på psalma Gerges.
0: Och nu har vi kommit till den 75:e psalmen.
1: Ja, la porta mi cercelo de via vida psalmi.
0: Men i detta programmet så kommer vi också till att läsa psalmen 76.
1: Ja, den programmet står om hajte cercelo i goda psalma.
0: Men denne psalmen 75.
1: Mot la psalma date cercelo i vida psalma.
0: Det är också en psalme eller en sång av Asaf.
1: Dalla majte i okta psalma Asafis.
0: Psalmen 74, den var en bön av Asaf.
1: Da hogti psalma dalle i okta rohkos Asafis.
0: Och när vi ska läsa denne psalmen.
1: Ja, om jag klokar den psalma.
0: Så finner vi att det är en sång om frihet.
1: Det var gavna av mig att det är lovostjöden lavla.
0: En sang om seger som en gång vill komma.
1: Och det lavla och det vett och bidra mig och det allga bortet.
0: Och där kan vi också se att det är en sang om tro.
1: Där det sagt i mig där ni tjälke har det alla och det lavla och bidra.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Låka det gökta allga versa.
0: Det är till kålederen, ödelägg icke. En Asafs salme, en sang. Gud, vi priser och tackar dig. Ditt namn är när hos dem som fortäller om dina under.
1: Laulu nu fortäller alle hevat mot din salma Asafs mot din laula. Mirame det du ibmel. Mirame det jag lakala du namma. Du avdå.
0: Ditt namn är när hos någon människor.
1: Du namnade laka mot din olmo i luften.
0: Ja, vad slags människor var detta?
1: Mackade olmo läkadat.
0: Jo, de som fortäller om dina under.
1: Där sigade mojta lite av det dag i birra.
0: Och vad ska vi då si till varandra?
1: Jag må jag lägga till mig tjälke kunde gå med dem.
0: Och la oss fortsätta fortälla om Herrens under.
1: Ja, jag kommer att jag mojta läpp mot Herre och av det dag i birra.
0: För vi har många av Herrens under att fortälla varandra.
1: Mista ålo av det dag Herre birra mojta lägga kunde gå med dasamhet.
0: Och nu ska vi läsa vidare om detta i verserna 3-6.
1: Ni låkar vidare så på den birra gulma fjärsas goda färs.
0: På den tid jag fastsatt skall jag hålla rättfärdig dom. Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort deras söjler faste. Jag sa till dårene, vär icke dumme, och till de gudlöse, vär icke stolte. Brist er icke av deras makt, tal icke fräckt, men med knäsende nacke. För det kommer ingen uppreisning fra öst eller väst, och heller icke fra ödemarken.
1: Då ska not sälka herre mon aikon dohpetan meredovun aike mon aikon dopmet vanhurskis vuodan. Jätnanle sudda men ja si puokat kudetan alte aset mun län pitjan tän vuodo. Paatsi muhtu melde. Mun selkän taiti tjäulesolmudi. Allet tjäulestala ja taiti ipmel mähtu miti. Allet pojas pojit tjörvi. Alle pojas pojitin tjörvadet allakasi. Alle sarno jölkä lotsat. Tjekko niskion.
0: Vi hörte det här tala om den tid som jag har fastsatt.
1: Vi kuulen taas tämän aike piirramai munnen pitjan.
0: En tid som Herren har gitt.
1: Och det aike mai herrelle adden.
0: Da vill jag döma rättfärdig.
1: Da laikon mun vant huskis vuodan tuppmet.
0: Ja, det är Herren som rår över det allt sammen.
1: Ja, det herre gode redde båta i bottil.
0: Men vi husker sikkert når Jesus var på denne jord.
1: Måte vi måtte huske sikkert at han ikke, og Jesus det der bjette han alt det.
0: Da talte han om disse ting og sa.
1: Dalle sarno i sån dig tinga birra jag tjälki.
0: Men om dagen och timen vet ingen.
1: Att det bjej via allting modan i det vi åkta
0: ja. Ja, icke engang änglen i himlen.
1: Es ej engelake allmis.
0: Men bare min far.
1: Mot det osje må achtjam.
0: Herren kommer till den tid han har bestämt.
1: Herda bortad han icke gå sån där ges meddan.
0: Ingen av oss kan förstöra hans plan.
1: I åkta eget satte misspillis dachtigt så planar.
0: Han vill komma till fassa tid.
1: Som bortad han meddet ovon aigaj.
0: Och ingen känner dagen eller timen.
1: I åktaget dogta bjej vi i ett timo.
0: Det är något som vi allesammans ska lägga märke till.
1: Dala jo och mig mi boka färte fickam mojtoj.
0: Vi vet att det är någon som gärna vill regna ut detta.
1: Da mi djärti har dala mokti makal gärtja lite gavna hitta att gåsta haike borta.
0: Och där står en del om detta i Bibelns bok.
1: Ja, det är ett kallt om att det är upp till oss den bidra Bibeln och ger i sista.
0: Men där står också så klart som vi också har läst i denna salmen.
1: Mot det där kött om att det är hur kärkals i nom i den salmaste lågan.
0: På den fastaste tid vill jag komma.
1: Den meddån aika i aiko mån bortit.
0: Så la oss bara hålla oss till detta.
1: Dölle mig gita das.
0: För det är om att göra för oss att vi är redo när han kommer.
1: Då vill jag dela smicka det att jag vill karva sig och sån borta.
0: Vi läser vers 7.
1: Jag vill åka den kyrkje versen.
0: För det kommer ingen uppreisning från öst eller väst och heller icke från ödemarken.
1: Då ska i nördanje i argen i gevare mätsis.
0: Ja, var ska hjälpen komma från?
1: Gå salga den verket bortit.
0: Varken från öst eller från väst stod det här och heller inte från ödemarken.
1: I nördan i vargen i gemetsis.
0: Ja, det står inte någon norr här.
1: Das i tjötjual tjallujovun davigoglun.
0: För det står väl stadig där att fienden vill komma från norr.
1: Dan jag tjallujovun att varsällars borta davigoglun.
0: Men bara Gud vill vara i stand till att utfri sitt folk.
1: Mot bara ett mellan lakot i sakta frian daka se så allmogis.
0: Denne salmen är en bön och en tacksigelse till Gud.
1: Dala okta da salma dala okta råkos ja giton salma ytmeli.
0: Och den skrives och den bes för alla dessa tingene sker.
1: Ja da challe jovo ja dat råka dadde jovo oda go date apa dappa hovveke.
0: Och denne salmen han har också som de många andra varit till välsignelse för våra hjärtor.
1: Da salman oo manga jere dalhamas pure siuna russa min vanmuidi.
0: No leso vi di versene som är igen.
1: Ja mi loka fele dai versa ma lävel dan salmas.
0: Vers 8-11.
1: Kautsa versa sokten blåa versi.
0: Nej, det är Gud som dömer. En böjer han ned och en reiser han upp. Herren har i sin hånd ett bäger med skummen och kryddret vin. Han skänker i av vinen, och alla de onde på jorden må dricka. Selv bundfallet må de tömma. Men jag vill alltid fortälla om detta och spilla och synge för Jakobs Gud. Jag tar makten för alla de gudlösa, men de rättfärdiges kraft ska bli stor.
1: Mot och ipp med ledat, godet upp med. Den uppe som våligt, ja, den uppe som aligt. Det ska gärna le, herre, gärna smasla, sörp och vin. Det här deva, rota vinis. Ja, sån adda das, dålaj, den är revtja galget, sijokat, dålaj vesot. Visot njamat båte ippmel mättumat att jädna mald. Mot mun aikun särnivet an aalatsat. Mun aikun mainuma laulut Jakoba ippmeli. Ja båtai ippmel mättumi tjorvi aikun mun ere tjöppat. Dan van huskasa tjörvi kalget alidobot.
0: Som vi sa så är hela denna salmen en lovsang till Herren.
1: Nu min djälke med att denna visa hoppala salma är majnum salma herre.
0: Och det är Herren som till slut ska döma en rättfärdig dom.
1: Ja, det herre går till lopa salga dopp med tackar van horskis domo.
0: og Asaf vil for evig forkynne og lovsynge Jakobs Gud.
1: Ja, Asaf, aigo, alatjate, maino, laulat, laulot, ipmeli.
0: Vi går så over til å lese også ifra den 76. salmen.
1: Vi låka videre så på kirkeløy gode salmas.
0: Der er bare 13 vers i den, så vi skal lese den også i dette programmet.
1: Dessa kolman blokka i versen vi låka damma i den programmas.
0: Och vi läser nu de tre första verserna.
1: Vi låka den kolman alko versen.
0: Det är till korledaren med strängespel, en Asaf-salme, en sang. Gud är känt i Juda, hans namn är stort i Israel. I salmen är hans hytte reist, i Salem är hans hytte reist, på Sion står hans bolig.
1: Laulun uppa tegge stränga tjojanas melde muhtin salma Asafes, muhtin laula. Ipmille doudu juvun juudas, sun ammale storis Israelis, ja Salemi boi pojas toi son su godis ja Siona ala su viesus.
0: Salem, det är det gamla namnet på Jerusalem.
1: Salem, det hade påres namn i Jerusalem.
0: Och det betyr stedet där vår freden bor.
1: Ja, maxa då att det hade pejke gå straff i assa.
0: Det är fyra städer som är nämnt här.
1: Det hade njälja pejke måla dess namn hovun.
0: Ingen av dem är placerat i den stora världen.
1: I åkta är lätt dagjum vidjum där större mig gäller mig.
0: Vi hört om Juda och Israel.
1: Vi gula med Juda bidrar jag Israel bidrar.
0: Och så hörte vi om Salem och Sion.
1: Ja, det gula med Salem och Sion bidrar.
0: De är alla i Israel.
1: De har bokat i Israelis.
0: Eller slik som vi säger idag, de är i Mittösten.
1: Nu med allt säljke hatar alla goskonortas.
0: Denne salmen, den har en stor välsignelse också för oss.
1: Den salmas desto större borde syna och smalta mycket det.
0: Ja, för hela skriften, det är för alla människor.
1: Den har bo och hoppa bo och tjala eller bo och håll mot det.
0: Men vi vet att denna skriften är knyttet till dessa områden.
1: Mot dem i det, de har att där tjala balket eller tjottna jorden, där gåglar det där.
0: Och det är knyttet speciellt till Israels folk.
1: Ja, la tjottna jorden är det norma skete Israel allmogi.
0: Men allt som ett åndlig förbilde för oss.
1: Mot det båtat, då dackaras boingala sjåda gåva mycket i.
0: Vi läser vers 4.
1: Jag låg den njälja fjärsa.
0: Där bröt han i stycker de lynande piler, krigens vapen, skjöld och svärd.
1: Där står jag i sån dagge. Alda gasai, galpa ja, mehki ja, suodi.
0: Detta kan vara den dagen som profeten Esaias talt om.
1: Da sahtala rat päivi man bidra profeten Esaias sartnoj.
0: Nå han säger det slik.
1: Kosson selkad andakai.
0: De skall smi sine svärd om till plogskär.
1: Att si alget alvis rakadit sin mehki dasset blåa njunnin.
0: Och spydne till vingårdskniver.
1: Ja, de spydde de alge si raka ditt vina gard i nybin.
0: Och folk ska lika mer löfte svärd mot folk.
1: Ja, olmo hej alge satt in baje ditt mjäki olmo i västa.
0: Och icke längre lära och föra krig.
1: Ja, ej alge satt si våpa hit nubi att fävre dissådi.
0: Ja, slik talar Esaias.
1: Ja, han lackar i sarno Esaias.
0: Och slik läser vi alltså att Asaf skriver i denna salmen.
1: Ja, samma lackar låka majtäg och Asaf kallar den salmas.
0: Esaias vet vi, han skriver oss om den fred som vill komma när Jesus kommer igen.
1: Esaias kallar majtäg den rafibirra med olika bortik och Jesus borta rautolota.
0: Och för synden i människa hjärta blir ordnat upp.
1: Och det går sutt och olm och vajmus på er stark och jobb.
0: Enten det är med försoningen som är skedd.
1: Just där lär sig den låna stora bokten med lärdappar tovan.
0: For det har vi hørt ut fra Guds ord.
1: Da nami gulan et melasanes.
0: Det kan skje nå i dag det.
1: Da sahtadal da behovet.
0: Kanskje var det ble skrevet om.
1: For galidate man blir le tjalde jubun.
0: Eller om det også ble skrevet om den tid der skal bli en fullkommen fred.
1: Da jo da sahtadal man blir tjalde jubun, da neike bir og alga sjadda holde stivas da sjerafi.
0: Hør hva det står i vers 5.
1: Jeg gula mi le tjalde jubun bida versi.
0: Strålende er du herligere enn de eldgamle fjell.
1: Sonjar degi leton, herva sabbog og revver varig.
0: De eldgamle fjell, de henviser ganske sikkert til Jerusalem.
1: Da på er det svaret at tjojo his sikkert og Jerusalem.
0: Og den byen er inntatt om igjen og om igjen, ja, mer enn 30 ganger.
1: Jeg lakka opp på tala valdejovon, manga gerde, embo gerde og golmalo gerde.
0: Gang på gang har fienden vært der og inntatt.
1: Og det siste, varselers fitnet oppe i valden, den vullesis.
0: Men som vi også leser her, Herren vil dømme til slutt.
1: Mot noe mitt aske låka, at alle herre godet opp med låpas.
0: Han vil dømme de stolte som har vandret på jorden.
1: Sånn ei godt opp med deg kjøles, og olmo i galavatjulen i etan alde.
0: Og han vil dømme de som har trådt Jerusalem ned.
1: Ja, sånn ei godt med deg opp med deg, godelheb. Dølman Jerusalem av Våles.
0: Vers 6.
1: Gode verser.
0: Modige menn ble plyndret, og de sovnet inn. Hendene sviktet hvert stridsmann.
1: Da gevras vann mot olmelet skjødden saler sin si, og det sin nokker videsett. Ja, i oktage den, vi allas olmun gavnan su gedades.
0: Dette verset kan bety at de modige menn ikke var våkne.
1: Das verset da sahta maksit an at det Janus Alma si eilang gott se vart.
0: Og djevelen han ønsker ikke at verden skal våkne opp.
1: Ja, i verkala kaldan sa va at meg gjelig med alle gabot modren i bøyes.
0: Han vil at vi skal sove alle sammen.
1: Sånn dachto at vi alle kjemmer nok av bokat.
0: Slik at han kan gjøre med oss hva han vil.
1: Og snå at det sånn sagt at dere hjem på noe, eikur, eipe noe og sånn dachto.
0: Men vi skal forsøke å vekke hverandre.
1: Mot vi alle gætja litt dolla kode gummi dem et godt se vajan.
0: Vekke våre barn og fortelle dem hva som vil komme.
1: Bokte min mana jeg møytelig sikker i min bøte.
0: Fortelle dem om alt dette som Herren har gjort.
1: Møytelig sikker i bøte av meg herre leier dere.
0: Vi skal ikke skremme.
1: Vi alger bald i sin.
0: Vi skal fortelle om Herrens storhet.
1: Vi alger møytelig herre større våre bidra.
0: Han som har betalt for alle våre synder.
1: Så god til maksen på min sutt og jordas.
0: Men så må vi også si til hverandre.
1: Mot det ferte kan man ikke min hjelke kunne gå inn i det som et.
0: Den som vender seg bort ifra alt dette.
1: Som går til Jorgala på er et dags båt.
0: Han må selv betale for alle sine synder og syndeskyld.
1: Som ferte gjørs makse på så sutt og velke i ågdes.
0: Det er Bibelens budskap til oss.
1: Da la Bibelen sata satne mig i det.
0: Men det står skrevet om Herren. Han som ikke har behag i den ugudlige stød.
1: Som god i likodanne, ippmel mehtum og hjapme.
0: Men han har behag i at han vender om og lever.
1: Mot sånn likodase at sånn daka jorralosa, det bøte solosa.
0: Derfor har han ordnet den veien.
1: Da han ditele sånn garvistan da han gjennom.
0: Vi leser vers 7.
1: Ja, vi låka kikki versa.
0: For dine trusler, Jakobs Gud, sank hest og kriger i dvale.
1: Du belgen bokte Jakob og Ibmel, skjadde sike vagnat, ja hestat losse snakkar i det.
0: Når Herren kommer igjen,
1: går Herra borta fast din rot og låta.
0: Da står det noe her om hvordan det skal gå de som venter seg bort ifra han.
1: Da kjødjo jo sin bidra må sin kunalega måna kjørgaleke herre seret.
0: De som stred imot Herren.
1: Sige sorte herre vøste.
0: Eller de som trådte ned Jerusalem.
1: Da jo sige tulle med vores Jerusalem.
0: Da skal Herren træ frem i glans.
1: Da lige herre skjære for det siste bort i hården.
0: Slik taler Guds ord om igjen og om igjen.
1: Den dere sier noe ytmele setne ådelses og ådelses.
0: Det tales om noe som skal gå ut fra Sionfjellet.
1: Det sier noe jo på at det er jo om i alle gamene holdt og Sion og væres.
0: Og ja, det tales så mye til oss om vi bare vil høre og ta imot.
1: Det sier noe jo på hirma hold om ikke det jo spør mye aldri skjema feltet av veste.
0: Vi läser vidare versen 8-10.
1: Ja, mitt låka kautsa fersa slåa versi.
0: Dig må alle frykte, Gud. Vem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred? Du kunngjør din dom fra himmelen. Jorden blir taus av frykt når Gud står opp for å dømme og frelse alle de arme på jorden.
1: Don hirma slæton. Jeg gi mahta bissut og må du i åta stalle dallan adon. Godon shotat morrei almis kula titon tuomo jetnan bala ja jaskudi go ipmil chenchili tuomo varas bestin varas puot lojes olmoi jetnam alde.
0: Vi läser de to versene som är igen.
1: Jag vill åka tanko ekte vi är som har lävela i dess.
0: Selv menneskos harme blir till lovsang för dig. Harmen ännu med höjtid. Ge löfter till Herren deras Gud och la ham få det dere har lovet. Folk skall komma fra alle kanter med gaver till den frykt ingydende Gud. Han böjer fyrst och stolte sin och jordens kung om att frykte for ham.
1: Da skal olmo mordre raka tutne ramadusa kardasamos muorin puhkanasta ton nietsat tohke lohpadusa ja makse herrei din ipmi lasadet si puhkaa kuudeles suubirra kalge pukti tänne Hirma Lodji Otteldal.
0: For den store dag er kommet.
1: Den er det større beivile borten.
0: Og hvem kan da bli stående?
1: God sagte, hvis sagte vel dolle skjøddet hvis vodjan.
0: Slik spør åpenbaringsboken.
1: Den lakker gjerre almost og skirje.
0: Svar ut i hva Herrens bok er dette.
1: Ja, herre gyrgis det lakkar fastad og smikker de.
0: Den som kommer til meg, sier Herren.
1: Da korte borta morosa djelka, herre.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åndas.
0: Le vel.
1: Er det derfor?

Min fälte mig när man hette manna i bajas gessimis att kalle kako manas lätt ålls fria våta och i kalle kako lätt sosnana rajat. Jag fick äta dabbsitt manat rajaj just i kalle kdaten och stervarslottet. Och det dofte man namla Ross Campbell som la manas psykiater gälla källan gudji känner du mig? Det är ju samma gillit av att gå ton mo. Det är snarare att det ofta njälja vård och stivring vård. Det är stivring med manna i bajaskissimis. Vårds ledat att ers radalars stivring med alla. Och när manna slä ålat vatten i haltus. Jag såg mer att det var båt så bort till. Jag dörde långt och lörs. Mot just vattninggåts jötke var samma laka i mana på äskissima går manna stor röj åtta norsa jag var berus mana och innos möjdige till att det ersrad alla stivrimmel i Japuera. Manna ju ägne möjdige där jag ägne onnan där rakis var det på äskissima birra och med dess ådeles lätt namahan. Nu bestivde mellan läffasten nana rakisvåta. Då lät jag i tvärtom med att isifåra motodatke eller att ers rädalatjet. Då har jag varit med och lät källika rajat mot manna och att jag ser mig ståta berostomi där jag ojny och vitt och tromsas oktavåra något sitt ådigt. Lät rakis doma vattnemion och icke väl vattnemat så icke icke sin lahtin vui. Jag kunde stivrin vokki eller fria stivrin vokki. Men det var ju väl vi hans rakis för att berast om jag tar jag mot i vokka kiraja i kiravaki. Men det var ju bara katt mig i kärlida. Jag tar i lätt både kocki här i kaj. Jag är njälja att jag många var stivit i våk eller våla hissvåta. Då är det bästa manna bara kommer till att er kärlekas. Jag vet att man ber oss hos mig till att dags. Jag ska börja där jag bor här. I ska därmed lära tjejerna att det är att man inte har gjort någon av bästa var stivit i och mirakis för att köra. Då man är berget i äldre missbörjare mosat. Det man är en lejmöje vatten mot Lundlars återgåvan. Jag valde på det måste vara vatten med arvfug. Det man är att kärsade ännu mot stadig smärtomin. Lät jag se kan jag ersrad alla styrer upp mig oftast. Det berade mycket gjort att jag man är bara skässima birra. Jag går ju att lä dunje, makkare sjurde gott, lä dus, ja du bella lärts smana i birra, ja sin poja sjätma birra. Och det valdigt, mana i mälte, tackar och kärle stäpp mig. Jag dikte mig sin buktigt och ej vill i åten, må si härligt rökt och kakskillet. Jag det som är låpat åtna till och kunde kvarta. Jag vill hoppa att vi ofta era med sig laulun, jofku laulan, inlätt och då tappegoll.

0: Gud han brukar ju det som ingenting är.
1: Mot det vill han gärna ta mile mycket.
0: Så det är ju någon pittesamma som har satt stora spår efter sig.
1: Något äppelat, sappelat som allt kan låta eller hemvåkta med.
0: För exempel Elias Blix.
1: Har du märkt lite Elias Blix?
0: Mor är Hannes.
1: Så är vi.
0: Kom ifrån, stamma ifrån en samisk bygd i Beijang kommun.
1: Jag bor i den samiska lärkigt uppe öjan.
0: Och han blev ju feira vetenskapsmann och bibelöversättare.
1: Jag som köpte av honom åt Tuski, jag fick på Jörgalej.
0: Och statsråd och professor.
1: Statsråd är jag professor.
0: Men han var så upptatt med att vara statsråd och översatt den nynorska bibeln.
1: Jag sa det, såg jag det nog mellanket i vers. Jag orkar lite om pipparna.
0: Att han har inte pengar att ge till den samiska bibelöversättes.
1: Ja, så till en gång ruckte att sami pippar jag orkar lätt med.
0: Så då fick vi samma missionen istället för.
1: Ja, den satt jag med och att ju med samma missionen.
0: Och då blev biskop Skår så arg att då tog han panna fatt.
1: Eller biskop sätter jag så åt oss, jag var alltid arkibajan.
0: Och så, hvis vi går rätt över gränsen till Sverige.
1: Måste det ju som man har tock och rosa pärlig.
0: Så känner vi till lite samerbygd.
1: Det är bort med unna sami killarki.
0: Som heter Jäckvik.
1: Min namn är Jäckvik.
0: Vem var född där? För här.
2: Stadius.
0: Stadius.
1: Jag tycker ni räknar.
0: Yes.
1: Det är Stadius Kelske.
0: Ja. Och då har vi, den arven har vi också med oss idag.
1: Ja, då har Pilar Nutte med sånt med.
0: Han blev inte så feirad som Elias Blix.
1: Så ni köpte Noah och då Elias Blix.
0: Men han fick sån motstånd från sin samtid.
1: Och det sådana kökar måste ha på den samman.
0: Från prästa och de stora i samfunnet.
1: Men papen är den stora på servorna präst.
0: Men väckelsen gick fram.
1: Måtte göra för lättning man är i återskolor.
0: Mitt i vanskeligheter.
1: Kanske det var till så det sista.
0: Och sån är det alltid när Guds ånd är på färre.
1: Ja, nu lägger alla lösningar ut med vöjt eller vaktis.
0: Då blir det smärte och då blir det vanskeligheter.
1: Den är kärta vaktis att jag vaktis både.
0: Och då tränger vi skriftemålet.
1: Jag dallar mitt arbetsskift Peter Frick på Tvallarskosan.
0: Då ska få höra ett citat av Luther.
1: Jag har mycket lätt kolla att återfälskaka Lutheris.
0: Han säger så.
1: Sån färska dagar.
0: Om tusener och åter tusener.
1: Just väl att du får ha, väl att du får ha.
0: Och världner var mina.
1: Ja, mig in med just att jag tycker mig.
0: Så ville jag idag heller miste allt detta.
1: Det är mån där skymmas i kvartan, den sagt jag.
0: Än att ha ett eneste.
1: Ja, den att hålla ett en ej nu.
0: Så det ringeste stycke av skriftemålet.
1: Den unimus åt i kärlek när den rippat av process.
0: Kom ut av kyrkan.
1: Och det hållkos kyrkos.
0: Ja, jag skulle hellre finna mig i pavens tyranniska bud.
1: När morgon bäckte lyssnade kalken gav mig åt pava och sannakas.
0: Med fast och helgdagar och klär.
1: Däckar patsi bäckte ja, patsi babysister bäckte sikon.
0: Och helgiga städer och plater och kapper.
1: Jag däckar patsi bäckte ja.
0: Och vad jag ellers kunde tåla?
1: Ja, mig hon vill ha kaksinkert.
0: Utan skada för troen.
1: Ja, vi må oss gå i bild och troa.
0: Än att skriftemålet skulle bli tatt bort från de kristna.
1: Just, vackert. Rift på tålas tror jag att sagt. Sönt det hela var du och kärlekis.
0: Och då är det bra dyrbart.
1: Nej, det kan det vara bra. Stora arvodas.
0: För vad är skriftemålet?
1: När vi är nära rikt på tolkastus.
0: Jo, det är att du och jag.
1: Det är det att det är långt.

0: Ja, mål.
1: Kan få bekjenne våre synder og vår smerte.
0: At sa Donja Mån sa at den dårlig stimmel sott og i den bakter som bokter.
1: For en kristen bror eller søster.
0: Og for kristne ellers vilje det ikke arbeid.
1: Og få hjelp til å tro syndenes forlatelse.
0: Ja, ikke vekk i oss godt sott og i handtaket sier andre jobbi.
1: Og få kjenne Guds gjenopprettende og fornyende kraft.
0: Ja, jo, ikmila bajas hokse jovi ja famo.
1: Ser du hva vi treng hverandre?
0: Gula må vi tar på sitt korte gung i denne.
1: Det var så rett at vi sønt hvor salig er den lille flokk.
0: Eller nå røkta hvor avle med man avtukka sleda unna jokkur.
1: For Jesus sa.
0: Jesus tenki.
1: Der to og tre er samla i mitt navn.
0: Kos koftes jag kornas det klagarna munnen mitt.
1: Där är mitt i blanta.
0: Toppel är sån sin kastas.
1: Då är Guds rike beslutningsdykt.
0: Den är lövigt rika nå att satta mörran och sa tackar.
1: När är jag klämmet i lag?
0: Kommun, jag lägger det nå oftast.
1: Och Jesus är mitt i lag med oss.
0: Ja, Jesus lär mot nå kastas.
1: Då kan klämmet säga till mig.
0: Det satt om munteret i sunnje.
1: Men dine synder er det forlatt.
0: Og at du sunter at du njantet at si at du jobber.
1: Og så får jeg tro det.
0: Hjelp er som mun osko tannhalla.
1: Og så får jeg hjelp til å rette ryggen.
0: Hjelp er som njulike mot kjelken.
1: Og så mister anklageren makten over meg.
0: Hjelp massa opp det favo, ja, veitel og samme opptid.
1: Og så kan jeg gå ut i en ny dag.
0: Jeg
1: hørte en gang Karsten Isaksen.
0: Og det kunne denne mersers Olma.
1: Han var prest.
0: Så han er pappa.
1: Og fortalte første gangen han gikk til skriftemålet.
0: Og ytterlig vesterskert, ikke som man er rippet i det.
1: Han var så redd at han var bare så vidt han tok å gå inn.
0: Så han er nå bare lås at det illa sak i siste mannen.
1: Takk. At et annet menneske skulle få del i hans mørke.
0: At det lopper almorsk skal jo ikke ha sin sosialne hodet.
1: På fall.
0: Ja, så kanskje man.
1: Da var så skrammende.
0: Det er noe alltid hatt.
1: Og er det ikke akkurat sånn synda er?
0: Ja, så det er just det var sånn du lær.
1: Og skam.
0: Ja, herpet.
1: Vi som har flyskam.
0: Vi, men det...
1: Det var et nytt ord. Flyskap.
0: Kirpipan.
1: Og kjøttskap.
0: Ja, vi var balla kirpipan.
1: Og oljeskap.
0: Ja, og det gjør.
1: Det er så mye skam i samfunnet vårt.
0: Eller nå, og her, for det minser hva dere.
1: Og så mye misslykkahet. Misslykka.
0: Ja, i likostået. Ja,
1: i... Både i eget liv og i samfunn.
0: Men jeg som ærlig mye jeg ser over dette.
1: Og så får mørket taket.
0: Jeg er jo at du ser om jeg nesten far mot.
1: Men når klemmet sier til meg.
0: Måtte gå mot etterhånd så det.
1: Bror.
0: Velja. Ja.
1: Min Herre med Jesus Kristus og salige går som en velde.
0: Og Herre med Jesus Kristus.
1: Nei, jeg må si det på noe. Ja, at det var Herre Jesus Kristus i ord og befaling.
0: Ja. Herre med Jesus Kristus sa han i Jakobsom og Mølte.
1: Tilsier jeg deg.
0: Der skal man døgnje.
1: Alle dine synders nådige forlatelse.
0: Hått og sott og hjert, må du kjente deg og si etter, Joni.
1: Faderens, sønnens og den hellige hans navn.
0: Ikke bare, men jeg bare sier hva innan navn.
1: Du går da med meg som det gikk med Karsten Isaksen.
0: Det er mange av mine nå på Karsten Isaksen i morgen.
1: Han kom ut av samtalen.
0: Som både en sakastelle med solen.
1: Og så skjedde sola så flott.
0: Ja, en av veien og kjappis.
1: Og skogen var blitt så grønn.
0: Ja, og til jeg kjente noe rånes.
1: Og fuglene søngt så sterkt.
0: Ja, lott i laulen og kjappet.
1: Og han var en fri mann.
0: Ja, som de lov oss holdmer i.
1: Da kan vi ta mange samtaler.
0: starta ollo, sa ta stellamo avanti.
1: Og det kan ta lang tid.
0: Jeg har sagt at bukker seg i valg.
1: Når vi skal bli, når Gud skal få gjøre sitt djupe verk i oss.
0: Gå ikke med kalka så, kjennelig stå i min siste tøy.
1: Men vi har så sterke Guds ord å holde oss til.
0: Måtte vi se noe karra i mellom sani, hva sa vi tala i kjøkkenet.
1: Og i Matteus 18, vers 15-20, slår det blant annet.
0: Jeg måtte starte noe klokka ut og ære høre.
1: Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike.
0: Men jeg kan ta av deg i hatt i tunne all min rike.
1: Det var fra Matteus 16, ja. Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike.
0: Men jeg kan ta av deg i tunne all min rike.
1: Og det du binder på jorden skal være bundet til himmelen.
0: Jeg lander ikke sånn sånn at jeg når man ikke kan ta sånn på jorden lett halvvis.
1: Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.
0: Jeg lander ikke sånn sånn at jeg når man ikke kan ta sånn på jorden halvvis.
1: Og i Matteus 18 som er nevnt i sted.
0: I Matteus 18 og plukkes meg nærmåten.
1: Så knytter Jesus da, til da også med å snakke ut med en bror som vi har, som har faktisk synd.
0: Det man er Jesus. Hoppa dit och vädling gått till den gatan sådd och ut.
1: Akkurat i samma ord.
0: Just det, samma sanning.
1: Och vi vet vad som står i Jakobs brev kapitel 5.
0: Ja, men det må Jakob till Gud och vill ha kapitel.
1: Bekänn dig för syndene för varandra.
0: Då har det sådd och vett och gått och kung i vett och kung.
1: Och be för varandra.
0: Jag råkade alla gått och kung i hotas.
1: Så dere kan bli helbredet.
0: Nå at vi der var smatt og jobb og pettet.
1: Ser du hvor sterke løftet det er?
0: Og jeg vil bekke om man kan ha loppet av oss at han er.
1: Ordet om syndenes forlatelse.
0: Sattene sutt og hjemme til seg alt og jobb og bedre.
1: Og helbredelse.
0: Ja, der var smatt og jobb min.
1: Kristin, nå har vi fått besøk på tirsdagskveld.
0: Kristin, vi slår opp for at den...
1: Ja. Jag fick besöka en vän.
0: Och
1: vi var så trött.
0: Ja, men lämna mig någon vajp.
1: Och så ville han att vi skulle be för honom.
0: Jag sa inte att vi råkade eller såg.
1: För han, det var något doktorn inte kunde, psykiskt inte kunde hjälpa honom.
0: Det är jag som har haft det innan på den sjukhuset stackaren.
1: Och så var hon god och hon gick.
0: Jag lägger bort det som manna.
1: Kan vi vara tre stycken?
0: Nej, må vi lämna tolmas.
1: Och två av oss var fruktligt trött.
0: Jag gott stycka hojvaj på sätt.
1: Men så var Jesus mitt i bröt.
0: Ja, Jesus blev min kaskas.
1: Och det är en ting att det gäller vår fysiska helbredelse.
0: Jag hade också haft en telemin tärvarsmatt och gjort mig romarslötsat.
1: Men i skriftemålet?
0: Mot rikpa i sista.
1: Då kan vi också ta upp, få nämnt för Herren de band som synden har fått på oss.
0: Det sa till min mönta i valet tillbaka till min herr. Mönta och min kämpa i jorden.
1: För det både i oss själv?
0: Ja, men jag kommer till det.
1: I forhold til andre mennesker.
0: Ja, her er på noe mye hektøy.
1: I forhold til ting.
0: Ja, asekis hektøy.
1: Tenk på alle som sliter med porno.
0: Gjort det nå alle som har porno i raket.
1: Tenk om ikke skam som er knyttet til det.
0: Gjort det som han har lå her på båten, da som har kjent noen.
1: Og så har vi sett en bror i det der tilfellet.
0: Ja, det sagt i mig att ni vilja.
1: Och säg det till kvarandra som så där.
0: Jag säger inte kort kom i det med något löv.
1: Och så Jesus mitt ibland.
0: Ja, det är Jesus väl att kaskas.
1: Och så grip han in med sin frigörande kraft.
0: Ja, det är så på så tjockt och jobbigt farmor.
1: Och så med de sår vi får.
0: Ja, nu måste jag inte kunna ha vilken mig med hörtsjort.
1: Och den ondes makt.
0: Ja, den bara har varit en farmor.
1: Det er jeg, det er to og tre samlet.
0: Dere går skoft hvis jeg går med seg kjølferen.
1: At jeg har gitt dere makt over alt fiendens velde.
0: Jeg har lært å gjøre om fattig og hva kjærlig
1: kjærlig. I det store katekismen.
0: Den store katekismen.
1: Så står det ikke et eget avsnitt om skriftemålet.
0: Det er jo ikke å se kjærlig rikt på dårlig stå sammen.
1: For Luther har knyttet det til dåpen.
0: For Luther er han fantastisk.
1: Det er jo så utrolig dynamisk det som står i katekismen om dåpen.
0: Eller nå har vi møtt om den vi gjør jo gasta byrra.
1: Det er jo så sterkt at vi tør nesten ikke å snakke om det.
0: Eller nå bare satt det med på lov, satt det ihop med den byrra.
1: At hver dag skal det gamle i oss dø.
0: At det bør være kjøkkelget av året, min siste hjelp mitt.
1: Og et nytt menneske stod opp.
0: Ja, alle ormer speier kjøkkel.
1: I Jesu oppstandelses kraft.
0: Jesus speier kjøkkel med faen og bokte.
1: Det er å leve i et nytt liv.
0: Kan jeg da ha det ærlig, alle ærlig mis.
1: Og nettopp det her knyttet Luther til skriftemålet i det store katekismen.
0: Ja, just det der, kan jeg Luther den Rippetårestos i den katekismen.
1: Knyttet det til boten, til den daglige omvendelsen.
0: Ja, kanskje jo om den begge gjør det lett meg.
1: Og sier at vi skal kle oss i dåpen som i en drakt.
0: At vi kan ta tarm og hovokaste syste, det går ofte bygd oss i.
1: Og at det er et kjempeangrep på vårt gamle menneske.
0: Ja, da de faller her opp i den båres orkoppelde.
1: Og da blir det borgerkrig her.
0: Ja, den skjønte sist er den så aktig.
1: Og da får vi kjent på striden.
0: Ja, den er mye av dette nakko.
1: Og da blir det sånn vi lest.
0: Ja, skjønte den er nå på min lovegne.
1: Ja, vi kan ikke gi slipp på den minste mulighet.
0: At det med seg at Unimus åt ikke løyte ihop med at han bygde.
1: Til å snakke med en bror og søster om den kampen vi står i.
0: Sagerstall at arbeid ikke vilje den sånne man siste ville.
1: Sånn at de kan tale Guds ord inn i våres liv.
0: Nå at det sier var alt det ville, sa de ikke sett.
1: Og vi kan leve det nye livet i Guds kraft.
0: Jeg sier ikke ærlig til noe ærlig med ytmiddel av fag og bort.
1: Da Jesus begynte sin tjenest.
0: Og Jesus sa at han så bare var hos
1: han. Så var det nettopp det han ropet ut.
0: Det er just det da. Meisen Jorv og Jorvås.
1: Og sa at tiden er fullkommet.
0: At jeg ville ålder skjorte, Jorvån.
1: Guds rike er kommet nær.
0: Mina rikene lagt av båten.
1: Omvend dere.
0: Jorda leket ekene.
1: Og tro på evangeliet.
0: Ja, oss på evangeliet og alle.
1: Så kan jeg spørre de lærde prestene, hva slags gresk ord er det for å omvende seg?
0: Det er ikke gjerne den avhåverskapen, men eller det sa han i jorda litt.
1: Metanoia, just det. Ja, metanoia. Det er laget av to ord, metanoia, det greske ordet for omvendelse.
0: Det frekker det sann, det er det godt, godt i sann i fratelommen.
1: Og det første er meta.
0: Ja, det er største meta.
1: Og det betyr å forandre.
0: Ja, det er betet eller røvda.
1: Og så er det noia.
0: Ja, det er noia.
1: Og det betyr oppfatning, tanke, forestilling.
0: For meg så mye gjort det, ja, meit og noia vil det.
1: Han roper, dere må forandre tankemåten.
0: Det tror vi jo var de galt behjorte som var de røde ditt.
1: Dere må få en ny forståelse.
0: De første holde i Martos Avertjort.
1: Det er da skriftemålet handler om.
0: Eller den ville fikk på Dårestos siste
1: ånd. Tanken våres.
0: Min jordetatt.
1: Forståelsen våres.
0: Min ek Martos.
1: Oppfatningen våres.
0: Min formasjoni
1: skal komme på linje med Guds ord.
0: At den tar seg på de frikmille sattene.
1: At vi blir likedanne med Guds sønns bilde.
0: At vi så
1: At de gamle vanene skal miste makta i livet vårt.
0: At det vores vero kan ikke hennom oss famo og trominne ellimis.
1: Og vi skal forstå hvor veldig hans makt er blant oss som tror.
0: Ja, vi kan ikke hitte at du sa at du må famo og stoffa mot det med oss gøy.
1: Men å klemme det og er i lag.
0: Kom her at du så inna oftest.
1: Du er Jesus midt i blant oss.
0: Ja, den lille Jesus kastas.
1: Og så skjer
0: forvandlingen.
1: At ordet forskapte den nevn i våres hjerte.
0: At det sa ni åtta i synet av min vei og ide.
1: Og vi hjelper hverandre på veien til himmelen.
0: Ja, det blir verket for å gå inn med almigen og alle.
1: Jeg må nevne. Det er egentlig ikke så bra når det er predikanter å drive og sitere de greske ordene, men det er en ting. Det er så bra.
0: Det er noe for det.
1: Ja. Fra Efeserbrevet kapittel 4.
0: Efeserbrevet 4,
1: i vers 16. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen.
0: Så faktisk at det er alles min romers.
1: Med hvert sprettene bånd.
0: Takkar patikum malet nannosat.
1: Alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt.
0: Den tilhåller smått i myokkars le.
1: Altså, vi hjelper hverandre på veien fremover.
0: Nei, vi verker heller utgående i det med fagteskolen.
1: Men det som på norsk er oversatt, det er med den oppgave som er tilmålt hverandre.
0: Ja, tarkille jorkaluvun teitä toimii, mille johkujuvun kohti toimii.
1: Ja det är ett ord som Aristoteles fann upp.
0: Ja, det är nog det sa, ni mäter holmer kaunna i oss.
1: Och Paulus brukar det bra många gånger i brevan sina.
0: Ja, Paulus kan keva hallan alle manka kerti.
1: Och det ordet energeia.
0: Ja, det är sant.
1: Energeia, ja.
0: Men det är sant ni.
1: Och då som vi har ju ordet energi.
0: Ja, visst han är skapen i energi.
1: Och det betyder så rätt också att i arbete.
0: Ja, då gör det att man sa den att det är parkosläke.
1: Ja, i arbete. För det är Guds ord och det är Guds kraft som är i arbete i vårt liv.
0: Ola, eller jag vill ha sagt när jag vill ha kommit av med min system.
1: Därför är det så rätt då Tor Magne sa.
0: Ja, den är det nog rätt vad Tor Magne har sett.
1: Fokus är inte på oss och vad vi kan göra.
0: Det är hela momenten som jag har sagt i natt i parket.
1: Men det är vad Jesus gör.
0: Mot det är Jesus tacka.
1: Och då var Luthers stora uppdagelse.
0: Ja, den lille lytter og store formasjonen.
1: Tårnopplevelsen.
0: Store formasjonen.
1: Da han oppdaget at vi blir frelst ved troen alene.
0: At det er best å jobbe oss på bokte åktene si.
1: For det er Guds rettferdighet som blir gitt til oss.
0: Mot den kallet leg, mille vann, hun skal svåte med etter famo.
1: Og så plutselig gikk det opp for ham.
0: Jag fastnar på det så alltid.
1: Att det handlar inte bara om att Gud är rättfärdig.
0: Jag hinner inte så att det är mellan vanhållstid.
1: Men han ger sin rättfärdighet till oss.
0: Mot det att det är så natt är så vanhållstid svåra mycket.
1: Och inte bara sin rättfärdighet.
0: Inte så vanhållstid svåra.
1: Men sin ånd.
0: Mot det så vunna.
1: Sin kraft.
0: Så famo.
1: Sin visdom.
0: Så vis i svåra.
1: Sin hellighet.
0: Så pass i svåra.
1: Och sin kärlighet.
0: Så här var svåra.
1: Och allt det här som Gud är. Som Jesus är.
0: Jag borta med Jesus lär.
1: Alltså, han läste den hela Bibeln med helt nya ögon.
0: Så låt mig tänka på att jag inte känner mycket.
1: Det är det här Guds väsen som blir gitt till oss. Når vi lever i dåpen, klær oss i det nye mennesket hver dag, som vi hjelper hverandre med i skriftemålet.
0: Men når vi verker alle kortgående i det med rippa i pokten,
1: sånn at Guds kjærlighet,
0: når at det rakes våta,
1: Guds hellighet,
0: i mellom passiv våta,
1: Guds visdom,
0: i mellom rikkes våta,
1: Guds kraft,
0: i mellom fatmo,
1: alt det skal få fritt løp iblant oss.
0: At det båta kan ta i med min siste.
1: Er det rart at Luther sier, jeg vil ikke miste den minste del av skriftemålet?
0: La koimar på Luther sier, skimon takt om at det hun ni må sage rippa takt hos oss.
1: Jeg har en venn i Masi.
0: Måsle vost i Masi.
1: Det var en annen klemmet.
0: Jeg løpte her alene.
1: Da leder man leve. Han er død nå, men han sa så ofte.
0: Sånne katalja, han måtte sånne dagja sannu.
1: Bassi vonja duttjo mosiste.
0: Hellige ånd arbeider i meg.
1: Og det ordet duttjo.
0: Ja, da sa vi duttjo.
1: Det er akkurat samme som vi har i duttji.
0: Det er det samme med det duttjis.
1: Samisk kunsthøytverk.
0: Sami vansta duttji.
1: Og brukskunst.
0: Eller vet jeg, takker meg vansta med andre jobben.
1: I hans verk.
0: Eller så dødje.
1: Skapt i Kristus Jesus.
0: Sikker du på Kristus Jesus.
1: Til gode gjerninger.
0: Ord i takk
1: og
0: i det.
1: Og før jeg sier, bare noen få ord om det allmenne skriftemålet.
0: Ja, måten sa han i den...
1: Så må jeg si litt om de små møtene. Som det så mange har i samme misjon. Jeg satt så mange ganger på møte hos far til Klemmet. I gangen i kirka i Masi.
0: Fæska, kirko fæskaris.
1: I år etter år.
0: Jeg gikk vannig.
1: Vi leste fra Luthers postille.
0: Vi lopper med Luther postalom.
1: Dere sa, de er så kraftfulle de preker om.
0: De vet ikke betale noe faen og lagt at jeg sa det.
1: Sånn, det er bare så preget det jeg snakket om i sted.
0: Det skjedde at jeg ikke lykket hos noe på moneske takken.
1: Men så leste jeg det for den samme misjonen oversatt litt til samisk.
0: Jeg vil lukke en møtt. Jeg vil gjøre noe samtidig.
1: Og så preiket far til Klemmet.
0: Jeg sa at vi må ikke.
1: Jeg tror alle av dere hadde vært godt da. Det var så lange møter. Det var i ordentlig samisk stil.
0: Det er ikke noe bokstjag om at det er sami våttid.
1: Jeg tror alle de der hadde vært godt. Men når vi var kommet så langt, så hent han, så kom Guds ånd der. Så hoppet og danset
0: damene.
1: Ropet, Gito Jesus, Gito Jesus.
0: Og ropte, takk Jesus, takk Jesus.
1: Det var små møter. Og det var ikke pinselens stil.
0: Det er ikke pinselens stil.
1: Men Herren var der.
0: Det Herre livet.
1: Og så litt om det allmenne skriftemålet.
0: Det er det allmenne skriftemålet.
1: Det er litt sånn effektivisering.
0: Det er det her og alt som får i avgivet.
1: Men fordi det er så godt å få høre at dine synder er det forlatt.
0: Den er kunnet noe borre kollet og sånt og lagt opp njente kassiant
1: og
0: jobben.
1: Og det er anledning til å si ja til en bekjennelsesbønn.
0: Ja, det er veldig svårt at det er ikke jo dårligst oss råk å si.
1: Så har vi det etter i slutten av gudstjenesten før nattverd.
0: Det lemmer vi takkar botu og den rikvei.
1: Og når det ikke er korona.
0: Jeg begynner korona.
1: Så får vi legge hendene på hodet til hverandre.
0: Jeg ber så mye å bytte oppe kun med dem alle.
1: Og se at dine synder er forlatt.
0: Jeg tar ikke to sott og la tunnen, det kan se alt
1: og
0: jorden.
1: Og se den hjelp for troen.
0: Jeg lærer å vekke det og skoje.
1: Og så får Jesus enda litt større plass i hjertet.
0: Jeg lærer hva du Jesus vil, står i seien og hva jeg går.
1: For det er som Tor Magne sier, sa.
0: Eller noe på Tor Magne til.
1: Han vil ikke dele plass med noen annen.
0: Ja, du jobber ikke så sier jeg ære.
1: Og slett ikke med gamle Ada.
0: Ikke bare Ada min.
1: Derfor har han gitt oss skriftemålet.
0: Det er nødvendig sånn at de ikke rikker på tålet
1: og
0: sånn.
1: Og Gud, hjelp oss.
0: Jeg vil være til min.
1: Så vi kan hjelpe hverandre.
0: At vi satt det godt, det kunne vi dem rekke.
1: Og veien.
0: Den tegner jo alt.
1: Jeg har sett så radikale forandringer i menneskets liv.
0: Men nei, når nå står han rundt en masse, og ærlig vis.
1: Jeg har sett det i Norge.
0: Men nei, den er nok, altså.
1: Enkle som lastebilsjåfører som med.
0: Takkar lastebiler og ikke for mål.
1: Og helt til lærere professorer.
0: Jeg gitte oppavars professorer jeg.
1: Og jeg sette i Afrika.
0: Jeg må den Afrika som har siden.
1: Og jeg bokstavlig talt sette på kroppen.
0: Jeg må den øyne sin råkmaskin.
1: At når de fikk bekjent sine synder.
0: Kom i valgdikten sott
1: og
0: gikk etter.
1: Og hør om tilgivelsen.
0: Jeg kunne ha han det kastet og gjorde meg.
1: Og vi fikk det for det.
0: Ja, men jeg var tråkket eller sin åktes.
1: Så så du hvordan skikkelsen reste opp i stol.
0: Det var en min måsid. Jeg lukker tjokka i stålås.
1: Og så sterke vittnesbyrd.
0: Ja, karra tåla stålsækken.
1: Om tilgivelsens kraft.
0: Den så antakaste jente jo med famo.
1: Og frigjøringen i Guds ord.
0: Ja, den låna stålsa i mila sanis bikavno.
1: Lett oss be.
0: Råkka alle vi.
1: Jesus, takk for vi er døpt til det.
0: Kristokom mille kastas jo mot asa.
1: Til å le i din oppstandelseskraft.
0: At det er litt oppeierst for til denne faen hos siste.
1: At du vant oss så dyrt med ditt blod.
0: At den har vunnet min og døret sitt hytt som bare har bokten.
1: At ditt blod renses for all urettferdighet.
0: At det bare har boktet i min på vannhorske smerte og våres.
1: At når vi er i lag.
0: Det kommer ikke hoftes.
1: To og tre.
0: Ofte ikke korvas.
1: Er du midt i blant oss.
0: Det lær sånn ting taskas.
1: Amen.
2: Du har nå hørt opptak fra Norges Sammisjon sitt landsmøte 2020 i Alta. Det var Leif Halsås som talte, og Clement J. Hetta som tolket.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu hunnit i Jesaja kapitel 53. Ett av Bibelns stora och mest centrala kapitel där temat är Jesu Kristi ställföreträdande lidande på korset. Men avsnittet om Herrens tjänares lidande, det börjar redan i kapitel 52, vers 13. Därför avslutade vi förra programmet vid den 12:e versen och börjar vår vandringsetapp med Jesaja 52, verserna 13 till och med 15. Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig skall hans framträdande förvrängas mer än andra män och hans gestalt mer än andra människors. Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas. Ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört. Vi har nu nått

När Paulus talar om denna vishet så skriver han till de troende i Korint och säger i Första Korinterbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Korsets budskap, det är en dårskap för denna värld, som blivit så förblindad av denna tidsålders Gud, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Kristus upphöjde aldrig sig själv. I Filipperbrevet 2, vers 6 till och med 8 står det: fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Världens upphöjelse, den består i ett ögonblicks blomstring som sedan läggs i grus och aska. För var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd, säger Jesus i Matteus 23:12. Och därför ropar den allsmäktige och evige Gud genom profeten Jesaja och uppmanar oss att se på Herrens tjänare Jesus. Se, min tjänare skall handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Det vill säga, låt dig inte luras av att han är föraktad i denna värld. Den värld som söker sin egen ära och jordisk rikdom. Världen lockar med en krona av guld, men slutar i förnedring och evigt mörker. Guds problem är inte att han har för få pastorer, missionärer eller predikanter, sångare och bekännare. Men Guds hjärtenöd är att han har så få som har förstått sin uppgift och varit villiga att gå in i den. Det handlar inte om brist på kunskap eller begåvning, utan det handlar om att vi har för lite av Jesu sinnelag. För lite av Jesu självförnekande kärlek. Syndafallet har gjort oss främmande för vetekornets lag. Jesus säger, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Det står i Johannes 12, 24. Mänsklig vishet söker egen vinning, men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Låt därför orden i Jesaja 52:13 tränga in i ditt hjärta. Se, min tjänare skall handla vist, säger Herren. Och denna Herrens tjänare, som är full av nåd och sanning, full av Guds vishet, vad säger han? Jo, han säger, om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Som det står i Lukas 9, 23. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid, löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft.

och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår. Han som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot, tro evangelium, himmelriket är nära. Se, min tjänare skall handla vis, han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög.

Den som regelbundet studerar sin bibel och lever i tron på Herren Jesus, han förstår också att genom budskapet i Jesaja 53 och Psaltarpsalmen 22 får vi en djupare och rikare undervisning om korsfästelsen än någon annanstans i bibeln. Den tanken kanske känns främmande för den som är van att höra att det bara är de fyra evangelierna som beskriver händelsen om Guds sons fruktansvärda lidande och hans försoningsdöd på Golgata. Men om du noggrant läser igenom de fyra evangelierna så ska du upptäcka att det inte är så många detaljer det ges ifrån själva korsfästelsen. Och framför allt så är det lite sagt om hur han som hängde på korset upplevde det. Det är som om den helige ande har lagt en tystnadens slöja över detta kors och ger inga detaljer av detta bloddrypande och fruktansvärda drama, bara för att stilla pöbelns nyfikenhet. Men det blir sagt om skaran som krävde honom korsfäst, att de satt där och betraktade det hela. Och du och jag är inte tillåtna att förena oss med den skaran. Men inte ens det närvarande såg allt, eftersom Gud lade ett mörker över platsen där han led detta kval och denna vånda. Jag vet att det finns talare som dramatiskt håller det mest sensationella tal över vad de tror hände vid Kristi kors. Men troligen så får varken du eller jag eller någon annan människa veta vad som i detalj skedde. Men genom Psaltaren 22 och Jesaja 53 låter Gud oss ana något av syndens konsekvenser. För är det något som för oss uppenbarar hur allvarligt Gud tar det med synden, så kan vi se hur han behandlade honom som hängde på korset. För det var för din och min synd han hängde där. Det såg ej dig, blott timmermannens son. Det såg ej dig, när det dig drev med hån. Mot klippans brant och ut i ensam natt, en falsk profet det såg och en besatt. Det såg ej dig, du världens enda hopp, när det drev spjut och spikar i din kropp. Guds kärlek såg det ej, en utstött blott. Det såg ej dig, som sonar allas brott. Detaljerna kring korsfästelsen känner vi inte till. Men sannolikt så önskar Gud inte att vi ska veta för mycket om sådant som vi inte behöver veta. Och han vill inte att vi ska tänka och tala lättvint om den plats som är så helig. Det bör alltid vila en helig vördnad över vårt förhållande till Golgata och Jesu Kristi korsdöd. Många hundra år innan Kristus föddes låter Herren sitt folk skåda in i något av Messias lidande genom Jesaja budskap. Men, säger kanske någon, hur kan man vara så säker på att det är Kristi lidande det talas om i Jesaja 53? Jesaja skrev ju det här cirka 700 år innan Kristus blev född. Ja, det var ju just den frågan som den etiopiske hovmannen, som Filippus mötte på vägen från Jerusalem och ner till Gaza, undrade över. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och han var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja, säger Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Och jag citerar från Apostlagärningarna 8, verserna 30 till och med 35. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser?" Mannen svarade: "Hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig?" Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta:
liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sade till Filippus: jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Evangelisten Johannes skriver om Jesus i Johannes 12:37 till och med vers 41. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Så skriften själv stadfäster mycket klart att det profetiska budskapet i Jesaja 53 talar om Kristi lidande och död. Och i de 9 första verserna så får vi en stark beskrivning av vår frälsares lidande och smärta, medan resten av kapitlet talar om att Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Det talar om gudomens tillfredsställelse. Och vi kommer att märka att det är 2 teman som hör ihop: lidande och tillfredsställelse. Och det är det viktigt att lägga märke till, eftersom människan alltid söker tillfredsställelse utan lidande. Men det finns ingen sådan genväg. Och personligen så tar jag avstånd ifrån alla dessa snabbkurser som både ger sig ut för att ha svaret på det mesta och även ska utrusta dig med hela Guds vapenrustning på en weekend. Ja, det är i alla fall inte Guds sätt. Korset först och kronan sedan, det gäller fortfarande. I prövningens stund så sa Sion: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Men Herren säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Getsemane och långfredagen kommer alltid före uppståndelsen. I Guds rike kommer alltid tårarna först och jublet sedan. Medan världen under jubel hastar mot eviga tårar. Vi läser Saltaren 30, vers 5 och 6, där det står: Lov sjung Herren, ni hans fromma, och prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel. Denna tidens afton går mot en evig soluppgång för Guds barn. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd.

Vi läser Jesaja 53, vers 1. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Här talar Jesaja om det som ofta är en profets öde. Det som Gud har uppenbarat för honom vill människorna inte tro. Men Jesaja var ju inte heller någon publikfriare som en dag bestämde sig för att göra karriär som folkets profet. Utan det började med att han fick ett personligt möte med den helige Gud. Där Jesaja utropade, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar. Men när Gud kallar honom att gå, så svarar han med dessa ord, här är jag, sänd mig. Och då sa Gud att folket han blev sänd till skulle inte lyssna till hans budskap. Han skulle tala för döva öron. Och det fick Jesaja sannerligen erfara i sin gärning. Och Guds budbärare har aldrig välkomnats av den här världen. Profeter blev stenade, budbärare dödade och budskapet blev förkastat. Och så är det än idag. Trots det här så skriver alltså Paulus i andra Korinthierbrevet 2, vers 14 till och med 16. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv. Vem räcker väl till för detta? Och när Paulus beskriver detta sitt segertåg som ett Herrens vittne så säger han i andra Korinthierbrevet 4, vers 8 till och med 11. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Många människor föraktar evangeliets sanningar. Därför står det i första Korinthierbrevet 2:14, en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Därför ropade också profeten Jesaja, vem trodde vår predikan? Vi måste ha klart för oss att Gud använder inte denna världens metoder och sätt för att uppnå sina mål. Utan Gud utväljer det svaga, det som ingenting är i världens ögon. Paulus han uttrycker det så här i sitt andra brev till Korinterna kapitel 4, vers 6 och 7. Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och även om jag både tackar Gud och förundrar mig över den respons som programmet Vägen genom Bibeln får från olika delar av vårt land, så är det ju procentuellt få av Sveriges invånare som lyssnar till vårt bibelprogram. Vi måste nog än idag säga som profeten Jesaja, vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesus själv säger ju i Johannes 12, vers 31 till och med 33, nu går en dom över världen.
nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Men inte ens lärjungarna trodde det budskap Kristus här talade. På långfredagen var Herrens arm allt annat än uppenbar för dem. Och på samma sätt var det med lärjungarna som gick på vägen mot Emmaus, som vi kan läsa om i Lukas 24 kapitel. För det var händelsen ute vid Golgata som var samtalsämnet för de två. Men samtalet handlar om en död Jesus. För de talar om Jesus som var, inte som är. De såg inte Herrens arm uppenbarad på Golgata höjden. Det mänskliga ögat såg bara en pinad och slagen man som dog en brutal död. Må Herren ge oss nåd, både att ha vår blick fästad på det osynliga, och må han ge oss nåd och smörja trons öga, så att vi kan se Herrens arm uppenbarad ibland oss, mitt i denna världens nöd, krig och lidande. Skulle du och jag ha trott Jesaja om vi hade levt på hans tid? Tror vi Guds ord idag? Ser vi Guds arm uppenbarad i skriften och i vår vardag? Är Gud en levande Gud för oss? I Hebreerbrevet 1:1 står det: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Hör vi Guds vittnesbörd idag? Lyssnar vi till sonen? Ser vi Guds arm uppenbarad för oss i Kristus? Eller måste Gud säga om oss som han sa om folket på Jesaja tid? Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Må Guds helige ande få uppenbara det för våra hjärtan. Vi aldrig förmå att tolka vad djupast i hjärtat bor, ty det vi gemensamt äga förstår endast den som tror. Och en är den Herre som bjuder oss alla sitt nådes ord. Men vem trodde väl Guds budskap? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lyssna till det budskap som predikas för dig. Gud är god.

Min fällde mig när man hette manna i bajas gessimis att kallika gå manas lätt ålls fria våta och i kallika gå lätt så snana rajat. Jag fick äta dabbsitt manat rajaj just i kallikt 18 års stervårdslottet. Och det dofti man namnade Ross Campbell som lär manas psykiater gälla källan gudji känner du mig? Det är ju samma gillit av att gå ton må. Det är snarare att det ofta njälja vård och stivring vård. Det är stivring med manna i bajaskissimis. Vårds leda att ers rädelars stivring med alla. Och när manna slä ålöt vatten med haltus. Jag såg mer att det var båt så bort till. Det är alla lontolars. Mot just vattninggåts, jötke var samma laka i mäna på äskissima. Går männa stor och i 18 årsa, jag var berus mäna och in hos möjdige. Det är att ersrädare stivde mig i lepporre. Männa är ju ena möjdige, där jag och ena onan, den räckis var det på äskissima birra. Och min dess ådare slett namn han. Nu bestivde mig läffast den nana rackisvåta. Då lät jag i tvärtom med att isi fåra mot datke eller att ers rädarlatsjat. Då är vattnet med att lät källiga rajat mot manna och att jag semma ståta berustomi där jag ojny och vitt och tromsas oktavåta något sitt ådigt. Lätt rackis då vattnet med hon och icke väl vattnet med att såg och icke sin latin vå i. Jag kom med stivrin våki eller fria stivrin våki. Men det var ju väl vi har så rackis för att bära stå med dörriga mot i makka kraja i kraffaki. Men det var ju bara katt mig i kärleda. Jag då är lätt både kocki här i kaj. Jag är njälja att jag många var stivrin våk eller våla hissvåta. Då är det bästa manna bara komma ut till ers härligdags. Jag vet att man ber oss hos mig till det dags. Det är så både det är bara. I ska det med till att säga något i att man inte har gjort någon av bästa och stivrin och mirakis för att göra. Då man har berget i äldre missbörjare måsat. Det man är en lejmaj vatten mot Lundlars återgåvan. Jag valde på det måste vara vatten vid Arfoy. Det man är att kanske att det ena måste stadig smärta min. Lätt jag se kan jag ersrädare styrer jobb mer oftast. Det har beradit mycket jordet i man är bara skissima birra. Jag kallar det att dunja. Mackare gjorde det gott. Lät dos. Jag då bäller att smana i birra. Jag syn på jag sätter mig birra. Och så valdigt. Mana i mälte. Tackar och kärle stöpp mig. Jag dikte mig sin buktigt och ej vill i åten. Mås i härlighet rökt och kakskillet. Jag det som är låpat åt när diokon i kvarta. Jag vill låpa att vi ofta era med sig laulun, jofku laulun inlätt

Och då går Jesus. Jesus rafkar olma i alls spargen. Andreas, går till lämmas Johannes gasta kärdje, Matti ädjen, ledaj vasta mot sig gaskas, get jo och gott Jesusa. Jesus hedalle, madda judeas. Jag som bovde så ädjas oron sadjaj. Andreas, jag motan så ostibi, lägg och Jesus rota den bjävi. Där lärde Andreas att det Jesus kan bära båt profeta till källan. Som det ojnan så. Som det gullan så sarnome, avdolars ärse i birra. Jag så gjorde det att det alga färste så välja Simon, maj bästat gullat. Då han går såna ajsa Simona, det djälka som. Men lägg av någon Messias. Messias, då lägg Kristus. Gen ipmil le voidan gona gasan. Både dalen ag og deike, det som mot kjeit unge, gida le. Jesus gertes av Andreas av vilje, jeg djelkas unge. Don le Simon, Jonas barni, don amma galga le Kefas. Vi leda samma go Peter, bakti. Andreas är Peter, Asag och Betsaias, Galilea jävlin lockas in. Samma gav på gis, Asa Filip Mai. Jesus valga dokko. Som det var Filip. Jesus gärna sås att igår valga så farro i. Filip har skavnat Nathaniel, jag mojtade sonja Jesus av bidra. Jag går Nathaniel och ena Jesus av, det djälkas hon. De le ipmer barne, de le Israel gånagas. De en lakkai, da de geva, at Jesus ådje utsa javkors av farosis. Jesus vadje la Galilea javregaddis, som også dakar ikkjat, de dato båt visot gådit, var bestått le sos lote. Da eisa som gokte gålebivdi, ge eidole på firmis oppmåme, jeg som kjørv og sånn i det. Kjørv og må, det dager må døden og ålmorsbivet din. Andreas og Peter dovdobba, så sov man. Galgava går så i gåde litt båt, jeg kjørv og så. Ja, må han dovde så. I sånne amas ålmors. Med litt ost i batsatt. Både stall eito, må gåde båt pivdebjerga sin, jeg volger så farroi. Vi har dobles og en av Jesus vel gokte gålebivdi, gille på firmi kiktime mot å fadna sis. Det le på Jakob ja Johannes, se bedo spærnit. Jesus kjørvo, den gokta i mai. Jeg ba så i sås igjen, jeg ba gedigastaddan, mot å godiga sikke ertiska, jeg bargid, gittler de fadna sis, jeg kjøvoleg av Jesusa. Petri og Johannes hadde gått båret mot soster i batsjen, da Neigi går så ofte sparget av Jesus sin. Da smanger velger Jesus kokten opp i lokket mette i Egid, så kan ikke avrøre så lukte, som går ut av sin, apostelen. Da le æren om har saddet ålmatt. Da vite mette i Egid, gebyr ham i jo, le gullan, le dedeid gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det ledger vel det. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus, Velja, Tadeus, Simon, ja, Judas.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har nu hunnit i Jesaja kapitel 53. Ett av Bibelns stora och mest centrala kapitel där temat är Jesu Kristi ställföreträdande lidande på korset. Men avsnittet om Herrens tjänares lidande, det börjar redan i kapitel 52, vers 13. Därför avslutade vi förra programmet vid den 12:e versen och börjar vår vandringsetapp med Jesaja 52, verserna 13 till och med 15. Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig skall hans framträdande förvrängas mer än andra män och hans gestalt mer än andra människors. Han skall bestänka många folk. Inför honom kommer kungar att förstummas. Ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört. Vi har nu nått i höjderna av Jesaja profetiska budskap som pekade fram mot den av Gud utlovade frälsaren. Och vi ska nu bli vittnen till det stora drama som Herrens tjänare måste gå igenom när frälsningsverket ska fullbordas. Se, säger Herren i vers 13. Se, det vill säga lägg verkligen märke till hur min tjänare lever, hur han handlar. Då förstår ni vad som är visdom i Guds ögon. När Paulus talar om denna vishet så skriver han till de troende i Korint och säger i Första Korinterbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Korsets budskap, det är en dårskap för denna värld, som blivit så förblindad av denna tidsålders Gud, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Kristus upphöjde aldrig sig själv. I Filipperbrevet 2, vers 6 till och med 8 står det: fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Världens upphöjelse, den består i ett ögonblicks blomstring som sedan läggs i grus och aska. För var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd, säger Jesus i Matteus 23:12. Och därför ropar den allsmäktige och evige Gud genom profeten Jesaja och uppmanar oss att se på Herrens tjänare Jesus. Se, min tjänare skall handla vist. Han skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Det vill säga, låt dig inte luras av att han är föraktad i denna värld. Den värld som söker sin egen ära och jordisk rikdom. Världen lockar med en krona av guld, men slutar i förnedring och evigt mörker. Guds problem är inte att han har för få pastorer, missionärer eller predikanter, sångare och bekännare. Men Guds hjärtenöd är att han har så få som har förstått sin uppgift.

saltkorn. Men om det dör, bär det rik frukt. Det står i Johannes 12, 24. Mänsklig vishet söker egen vinning. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Låt därför orden i Jesaja 52:13 tränga in i ditt hjärta. Se, min tjänare skall handla vist, säger Herren. Och denna Herrens tjänare, som är full av nåd och sanning, full av Guds vishet, vad säger han? Jo, han säger, om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig, som det står i Lukas 9:23. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår. Han som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot, öppna vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium, himmelriket är nära. Se, min tjänare skall handla vis. Han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög.

Den som regelbundet studerar sin bibel och lever i tron på Herren Jesus. Han förstår också att genom budskapet i Jesaja 53 och Psaltarpsalmen 22 får vi en djupare och rikare undervisning om korsfästelsen än någon annanstans i bibeln. Den tanken kanske känns främmande för den som är van att höra att det bara är de fyra evangelierna som beskriver händelsen om Guds sons fruktansvärda lidande och hans försoningsdöd på Golgata. Men om du noggrant läser igenom de fyra evangelierna så ska du upptäcka att det inte är så många detaljer det ges ifrån själva korsfästelsen. Och framförallt så är det lite sagt om hur han som hängde på korset upplevde det. Det är som om den helige ande har lagt en tystnadens slöja över detta kors och ger inga detaljer av detta bloddrypande och fruktansvärda drama bara för att stilla pöbelns nyfikenhet. Men det blir sagt om skaran som krävde honom korsfäst att de satt där och betraktade det hela. Och du och jag är inte tillåtna att förena oss med den skaran. Men inte ens det närvarande såg allt, eftersom Gud lade ett mörker över platsen där han led detta kval och denna vånda. Jag vet att det finns talare som dramatiskt håller det mest sensationella tal över vad de tror hände vid Kristi kors. Men troligen så får varken du eller jag eller någon annan människa veta vad som i detalj skedde. Men genom Psaltaren 22 och Jesaja 53 låter Gud oss ana något av syndens konsekvenser. För är det något som för oss uppenbarar hur allvarligt Gud tar det med synden, så kan vi se hur han behandlade honom som hängde på korset. För det var för din och min synd han

Han hängde där. De såg ej dig, blott timmermannens son. De såg ej dig, när det dig drev med hån. Mot klippans brant och ut i ensam natt, en falsk profet de såg och en besatt. De såg ej dig, du världens enda hopp, när det drev spjut och spikar i din kropp. Guds kärlek såg det ej, en utstött blott. Det såg ej dig som sonar allas brott. Detaljerna kring korsfästelsen känner vi inte till. Men sannolikt så önskar Gud inte att vi ska veta för mycket om sådant som vi inte behöver veta. Och han vill inte att vi ska tänka och tala lättvint om den plats som är så helig. Det bör alltid vila en helig vördnad över vårt förhållande till Golgata och Jesu Kristi korsdöd. Många hundra år innan Kristus föddes låter Herren sitt folk skåda in i något av Messias lidande genom Jesaja budskap. Men, säger kanske någon, hur kan man vara så säker på att det är Kristi lidande det talas om i Jesaja 53? Jesaja skrev ju det här cirka 700 år innan Kristus blev född. Ja, det var ju just den frågan som den etiopiske hovmannen, som Filippus mötte på vägen från Jerusalem och ner till Gaza, undrade över. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och han var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja, säger Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Och jag citerar från Apostlagärningarna 8, verserna 30 till och med 35. Filippus skyndade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta, liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden. Hovmannen sade till Filippus, jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här? Om sig själv eller någon annan? Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. Evangelisten Johannes skriver om Jesus i Johannes 12:37 till och med vers 41. Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord, Herre, vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt, han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Så skriften själv stadfäster mycket klart att det profetiska budskapet i Jesaja 53 talar om Kristi lidande och död. Och i de 9 första verserna så får vi en stark beskrivning av vår frälsares lidande och smärta, medan resten av kapitlet talar om att Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Det talar om gudomens tillfredsställelse. Och vi kommer att märka att det är 2 teman som hör ihop, lidande och tillfredsställelse. Och det är det viktigt att lägga märke till,
eftersom människan alltid söker tillfredsställelse utan lidande. Men det finns ingen sådan genväg. Och personligen så tar jag avstånd ifrån alla dessa snabbkurser som både ger sig ut för att ha svaret på det mesta och även ska utrusta dig med hela Guds vapenrustning på en weekend. Ja, det är i alla fall inte Guds sätt. Korset först och kronan sedan, det gäller fortfarande. I prövningens stund så sa Sion: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Men Herren säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Getsemane och långfredagen kommer alltid före uppståndelsen. I Guds rike kommer alltid tårarna först och jublet sedan. Medan världen under jubel hastar mot eviga tårar. Vi läser Psaltaren 30, vers 5 och 6, där det står: Lov sjung Herren, ni hans fromma, och prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd. Om aftonen gästar gråt, men om morgonen kommer jubel. Denna tidens afton går mot en evig soluppgång för Guds barn. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd.

Vi läser Jesaja 53, vers 1. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Här talar Jesaja om det som ofta är en profets öde. Det som Gud har uppenbarat för honom vill människorna inte tro. Men Jesaja var ju inte heller någon publikfriare som en dag bestämde sig för att göra karriär som folkets profet. Utan det började med att han fick ett personligt möte med den helige Gud. Där Jesaja utropade, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar. Men när Gud kallar honom att gå, så svarar han med dessa ord, här är jag, sänd mig. Och då sa Gud att folket han blev sänd till skulle inte lyssna till hans budskap. Han skulle tala för döva öron. Och det fick Jesaja sannerligen erfara i sin gärning. Och Guds budbärare har aldrig välkomnats av den här världen. Profeter blev stenade, budbärare dödade och budskapet blev förkastat. Och så är det än idag. Trots det här så skriver alltså Paulus i andra Korinthierbrevet 2, vers 14 till och med 16. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv. Vem räcker väl till för detta? Och när Paulus beskriver detta sitt segertåg som ett Herrens vittne så säger han i andra Korinthierbrevet 4, vers 8 till och med 11. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Många människor föraktar evangeliets sanningar. Därför står det i första Korinthierbrevet 2:14, en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Därför ropade också profeten Jesaja, vem trodde vår predikan? Vi måste ha klart för oss att Gud använder inte denna världens metoder och sätt för att uppnå sina mål. Utan Gud utväljer det svaga, det som ingenting är i världens ögon. Paulus han uttrycker det så här i sitt andra brev till Korinterna kapitel 4, vers 6 och 7. Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och även om jag både tackar Gud och förundrar mig över den respons som programmet Vägen genom Bibeln får från olika delar av vårt land, så är det ju procentuellt få av Sveriges invånare som lyssnar till vårt bibelprogram. Vi måste nog än idag säga som profeten Jesaja. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesus själv säger ju i Johannes 12, vers 31 till och med 33. Nu går en dom över världen.
nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Men inte ens lärjungarna trodde det budskap Kristus här talade. På långfredagen var Herrens arm allt annat än uppenbar för dem. Och på samma sätt var det med lärjungarna som gick på vägen mot Emmaus som vi kan läsa om i Lukas 24 kapitel. För det var händelsen ute vid Golgata som var samtalsämnet för de två. Men samtalet handlar om en död Jesus. För de talar om Jesus som var, inte som är. De såg inte Herrens arm uppenbarad på Golgata höjden. Det mänskliga ögat såg bara en pinad och slagen man som dog en brutal död. Må Herren ge oss nåd, både att ha vår blick fästad på det osynliga, och må han ge oss nåd och smörja trons öga, så att vi kan se Herrens arm uppenbarad ibland oss, mitt i denna världens nöd, krig och lidande. Skulle du och jag ha trott Jesaja om vi hade levt på hans tid? Tror vi Guds ord idag? Ser vi Guds arm uppenbarad i skriften och i vår vardag? Är Gud en levande Gud för oss? I Hebreerbrevet 1:1 står det: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Hör vi Guds vittnesbörd idag? Lyssnar vi till sonen? Ser vi Guds arm uppenbarad för oss i Kristus? Eller måste Gud säga om oss som han sa om folket på Jesaja tid? Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Må Guds helige ande få uppenbara det för våra hjärtan. Vi aldrig förmå att tolka vad djupast i hjärtat bor, ty det vi gemensamt äga förstår endast den som tror. Och en är den Herre som bjuder oss alla sitt nådes ord. Men vem trodde väl Guds budskap? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lyssna till det budskap som predikas för dig. Gud är god.

0: Yesu Namen.
1: Was geschehen auf Beherrscher, Jesus Namen?
0: Israels Barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og Herren ga dem i Midianittenes hånd i 7 år. Midianittenes hånd lå tungt på Israel. Det var derfor Israels barn innrettet de grottene som finnes oppe i fjellene, hulene og fjellborgene.
1: Ja, Israel mana takke, mi bahalei herra chan mi outes. Ja, herra attisin, miti analatsai kiihti, tjeja jahkai. Ja, miti analatsai kiehtale geura Israel patjil. Miti analatsai tiihti raahkadetje Israel mana altsäset tait raikit. Mahle vaarin ja piejuit ja lahtuit.
0: Israel hade igen förlatt Herren.
1: Israel leifasten kuddan Herra.
0: De hade vänt sig från ordet hans.
1: Silke Susanis jorki hänere.
0: Och de var begynt att be till avgudar.
1: Ja silke alkan rohkadalla ehpi milekta.
0: Herren, han så detta.
1: Herra och in i dan.
0: Och det var inte första gången att detta skedde.
1: Elengal was terskert gata på Hawaii.
0: Och det var heller inte sista gång.
1: Egeland maitai mani muskerti.
0: Herren ser efter en möjlighet för att berga Israels folke.
1: Herra och in av ejol och svåda katju Israel alamukka.
0: Israels folke som var Guds eget utvalgte folk.
1: Israel alamot milisaltis valjejuvon alamot.
0: Han hade ett helt speciellt förhåll till dessa.
1: Så ser han om oss till alla svårta sitt gem.
0: Säll om de också var sån som du och jag.
1: Veikosilikke maitta i det kodonjamon.
0: De hade synna med sig.
1: Sistlig sotto faros.
0: Och det visste de nu också.
1: Jadan sitte inte mitta i dag.
0: För Joas, faren till Gideon.
1: Denna går Joas, Gideon, Achim.
0: Han hade offerplats till Astarte och till barn utanför tält eller utanför huset sitt.
1: Jag såg sig mitta i sattir och kallade tältolk och bärde.
0: De hade satt upp ett balsalter och ett astartebilde utanför Joas. Gud han talte till Israels folke. Och hvis vi läser vidare i dessa verserna i kapitel 6. Så kan vi läsa om vad Gud gjorde för Israels folke.
1: Det sagde min lokka mig middaga Israel alamukim.
0: Och han var tydlig i sin tala.
1: Jag sa lejjölka så sarknis.
0: Men likeväl så vände de sig bort ifrån Gud.
1: Måtte almakes i gaiti milis eret.
0: Så kallar Gud Gideon som dommer.
1: Det gohtjo i mil Gideon dommarin.
0: Gideon han var ung.
1: Gideon lei norra.
0: Men han var, vi kan godt si at han var tydelig som kristen.
1: Måtte vi sagt det råkka der ikke sånn i kjellaka kristallers.
0: Folk rundt ham, de visste hvor de hadde Gideon hen.
1: Hala må fyrra så tidig hos Gideon lem.
0: Og det er godt når det er slik.
1: Ja, den er borre på nole.
0: At vi vet hvor, jeg tenker her i Masi også.
1: Ja, må gjort seg noe matis, nei.
0: Det er godt å vite når, på en måte når en er trygg på en person.
1: At det er alle borre det, ikke lov at det passer ofte av lov mye.
0: En vet hvor en har en person.
1: Som det er, som det er, koste hold meg lev.
0: Det fører til at en kan stole på denne personen.
1: Da meldtis bokta til å låta så alle.
0: Slik var det med Gideon.
1: Nå le Gideon.
0: Gideon han var ikke noen tøffing i den forstand.
1: I Gideon le ilendakka rollen meg, da han lag i melden.
0: Men samtidig var han også

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurten for sådaprogrammet?
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør et gudson, my gyrkis.
0: Vi er nå kommet til salme 77.
1: Det er la spurten kjøkjeløye kjøkjesalmi.
0: Men vi skal også lese litt i salme 78 i dette programmet.
1: Mot det vi lukker vi her selv la siden kjøkjeløye salmestandprogrammet.
0: Denne salmen, det er en salme av Asaf.
1: Det er la Asaf i sted salmen.
0: Det som salmen forteller, det er at folket, de ransaker sin sjel. Og det er på grunn av at det er forvirring rundt om i folket. Vi vet at troen, den har sine vanskeligheter. Men allikevel kan vi si at troen, den finner løsningene. Og igjen vil vi finne at svaret ligger i helligdommen eller i Guds ord. Og historien vet å fortelle at Gud glemmer ikke.
1: Ja historien muistella dan att ihmis on kalivajaltahte.
0: Vi läser de sex första verserna.
1: Ja nu lohkakeen kohta vestamusviessa.
0: Det är till sangmästaren av Asaf, en salme. Min röst lyfter sig till Gud, och jag vill råpe. Min röst lyfter sig till Gud, och han vill vända öre till mig. Den dag jag är i nöd söker jag Herren. Min hånd är utstrakt om natten och blir inte trött. Min sjel vil ikke la seg trøste. Jeg kommer Gud i hu og sukker. Jeg grubler. Min ånd mister sin kraft. Du holder mine øyne åpne i nattevaktene. Jeg er urolig og taler ikke. Jeg tenker på fordums dager, på år langt tilbake.
1: Laulun opetegis Asafes muhtun salama. Mun jednale ipmili ja mun aikun tjörvut. Mun jednale ipmili ja sun aiku jorkalis pjellis muku pjellai. Mun hehtän pjelvi ootsa mun herra. Mun kiehtale olks keikijuvun ihku ja i vaipa. Mun sjellu i aiku tikti hieja sjedijuvut. Mun aikun muistit ipmila ja sjöhkit. Mun aikun juurtasattat ja mun veinga veimihuvva seela. Tuon tuolla mun tjolmi raap. Raavasin, itse kohtsin vuoruis. Mun lian maasuhäpme ja in saarna. Mun juurtas on tolus peivi pjelläis. Tai aika jo vassan jo ei pjelläis.
0: Vi kan gärna si att det där i vanskliga tider, da är det gott att söka Herren.
1: Mi sähtis säällikki, att det där vattissa säikin sisti, alla hui pörrähtö ohtsa Herra.
0: Och i slike tider är det många som söker Herren. Ja, vi kan gärna si, kära
1: tillhörare.
0: Visst du nå är i vanskelighet. Till ham kan du gå. Han har allerede bett oss om att vi ska smaka och se att Herren är god. Detta är ting som vi kan få lov å se når vi kommer
1: til.
0: Vi leser vers 7. Jeg minnes min sang om natten. Jeg grubler i mitt hjerte. Min ånd ransaker.
1: Mun aikun muistit mun stranka tjojatet min ikku. Mun vaimustan aikun mun jultasottat ja mun veinga kuoratalle.
0: Ja, her tales du altså om natten.
1: Ja, tässä är nu i en virra.
0: Och är det inte nettopp om natten att det är många vanskliga, särskilt tankar kommer till oss?
1: Ja, jag har läckat nu att det icke på att är det någon människa som håller och är värt i stort av mitt tid.
0: Men också på den tid, i nattens tider, kan vi komma till Herren.
1: Mot om att det icke är sagt i min bort i Herren.
0: Och han vill så gärna säga att han har aldrig förlatt oss.
1: Ja, som tagt och särskilt att det att det sån i går sjela kuddamin.
0: Heller icke när vi synes vi är i vanskeligheter.
1: I dalje kom ju ej ni hört jag tjej med dem mellan sorg och vattis för det sista.
0: Vi läser vidare nu verserna 8 till och med 10.
1: Da loka kaksa hirsas ochsa versi.
0: Vill Herren få kaste i all evighet? Vill han aldrig mer visa sin nåde? Är det för alltid slut med hans miskunnhet? Är hans ord blivit till intet för släktet och släkt? Har Gud glömt att vara nådig? Har han i vrede lukket till för sin barmhjärtighet?
1: Mun aiku muisti mun. Aiku ko tolle herra puht aala suhti hilkus. Eiku se on aiku sohta nämpu pissu tjuojahämen saartmu. Juosu armukas vuhtale alilassin nohkan. Läu su lohpätus tussin sottan soas sohki. Läu ipmil vajal tahtan lämmis armukassan. Läu su muoristis tohpan su vaimu lärisvuola.
0: Dette kunne jo høres ut som mange spørsmål.
1: Det kunne olgus nu dokker ollu gotsaldai.
0: Ja, det var jo mange spørsmål.
1: Mutta det er litt ollu gotsaldai.
0: Men det høres nesten ut som det var vantroende som spurte.
1: Mutta kunne nu dan lakka litt jepp og skulle skuti gjerre.
0: Men kanskje du også har spurt på denne måten.
1: Vi gjør stonkele gjerren dan lakka.
0: Har Gud forlatt oss?
1: Lau ip mil gudden min.
0: Har han sluttet med å vise og sin velsignelse.
1: Lausson her ikke den tjejen hvis tid jeg så burde se unna hos oss.
0: Ja, det var jo slike spørsmål vi her leste.
1: Takk er godt, skal du ha middag slået med.
0: Vi skal lese videre, og så kanskje vi får svar.
1: Vi lukker videre, så bort vei og smjølet og alt jo feste hos oss.
0: Og da leser vi versene 11 til og med 14.
1: Det er lukket hokt den blå fjerst og snjen inn og blå fjerst.
0: Da sa jeg, det er min plage, men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Ja, jeg minnes Herrens gjerninger. Jeg minnes de under du gjorde før. Jeg vil tenke på alt ditt verk og på dine store gjerninger.

0: Ja, dette kan jo minnes om noe vi leste i den tredje mosebok.
1: Det er mye, hva man må lov i med en gang med moskis.
0: Det tales om helligdommen.
1: Da besar den jo passiv, da bidra.
0: Og det tales om at Gud er i helligdommen.
1: Da besar den jo ikke utmiddel av passiv, da.
0: Og at han går frem foran oss.
1: Ja, det er så mann er min ålderbelle.
0: Ja, slik er det med Guds ord.
1: Nå er det utmiddelsetning.
0: Det ene hører sammen med det andre. Og vi kan også si det ene Guds ord, det stadfester det andre.
1: Ja, men sagt i noe hjelke hørte det åkta, ikke min sætten i dette noen og den oppi.
0: Vi leser versene 15 til 20.
1: Hvis de lå av hjelse, skulle ikke lå av hjelse, rettje.
0: Du er den Gud som gjør under. Du har kun gjort din styrke blant folkene. Du har forløst ditt folk med velde, Jakobs og Josefs barn. Vannene så deg, Gud, vannene så deg og bevet, ja, avgrunnene skalv. Skyene øste ut vann, himmelen lot sin røst høre, ja, dine piler fløy til alle kanter. Din tordens røst lød i stormvirvelen, lyn løste opp jordens krets, jorden bevet og skalv. Gjennom havet gikk din vei, dine stier gjennom store vann, og dine fotspor ble ikke kjent.
1: Don letta hipmil, gutte daat ipmasi, don le kula han tu keuravuodat almuki koski. Don le lonisten tu almukat faamui, Jaakob ja Josefa määnäis. Tjäätsi hoini tu, o ipmil, tjäätsi hoini tu, tät liipaitekki tuodai, siekän lasas turkistetse. Palva holkus kolkat hetsi tjäätsi, onmi. Almi hadde jenaset kullut. Tuodai tuu juola manne tuhkuteiske. Nu pojana jätna kullui. Jorri piekka siste. Alta kasa tjuuki vuiesi jätnan riska. Jenan tuorkisti ja liipaiti. Ääpi tjaala leitu käinu. Ja tu pälkäs törrä tjaasi tjaala. Ja tu luottat ei toutiukun.
0: No Asaf skriver denne salmen.
1: Og Asaf den kjeller den salmen.
0: Så kan det jo se ut som at han tenker på når Israels folk er vandret gjennom ørken.
1: Ja, det er kullen laket etter sånne jordskjønner og Israel alle mot vater i mytis.
0: De gikk gjennom vann.
1: Sier han mann i kjært i kjøret.
0: Men Gud var med dem.
1: Så ikke mye lesen meldte.
0: De gikk gjennom mange vanskeligheter.
1: Sier mann i ålo vattis for deg i kjøret.
0: Men Gud var med dem.
1: Mutta ipmin leisin meldi.
0: Vi ska så läsa det sista verset i denne salmen.
1: Ja det lukkat av många musvirsa den salmas.
0: Du förte ditt folk som en jord ved Moses och Arons hånd.
1: Ton tolvuttu almukas nuhkul ielu Moses ja Aron kielapukte.
0: Ja här hörte vi det helt klart.
1: Där skulle jag med skitkälka sitt.
0: Det var Moses och Aron han tänkte på.
1: Det är Moses och Aron kan bidra som gjorde sig.
0: Men över det hela stod himmelens Gud.
1: Mot båten på att det rigis i mig.
0: Det var du, Gud, säger han, som förte din jord.
1: Det har lett i stån i mig tjälka för det ditt och allmogat.
0: Selv om du gjorde det med Moses och Aron.
1: Vad skulle du inte den Moses och Aron gilla bokte?
0: Och så kan vi si till varandra.
1: Ja, det sa ditt tjälka kutko i mig sen.
0: Slik är Herren idag också.
1: Nu är Herre åtnige.
0: Så har han någon av sina tjänar som han vill bruka.
1: Tällä suopimassa sukalava leidjinkin sen tahtu kievahit.
0: Slik att du och jag kan bli bevart på troens väg.
1: Nu att det on ja mun saata sinne varjeluvu huskukin olte.
0: Och så kan vi si slik som vi här läste.
1: Ja det sagt itse älikki nu mitä sloimet.
0: Herren för oss sin jord idag.
1: Herre tolvus och elus åtnike.
0: Han gör det med sitt ord och med sina vittnor.
1: Sun tuo tahkadan susanis pukti Jesu. Jesu tuodastu sig bokte.
0: För Herren har icke förändrat sig.
1: Det ska Herre som ilja kan uppestuvan.
0: Vi ska så gå över till psalm 78.
1: Ja, det är man att kika dig efter psalmi.
0: Och vi ska läsa här de 10 första verserna i denna psalmen.
1: Ja, det låkar att slå i Westemus versa den psalmas.
0: Här ska vi också få höra om Israels historia.
1: Det är så att ju majta i mig kulla Israels historia pirra.
0: Och vi kan gärna se vi får höra ifrån Moses och lika till David.
1: Ja, mi bästa kulla tässä Moses segita David har rättjäs.
0: Det är också Asaf som har skrivit denna salmen.
1: Ja, den salmen man gör Asaf källen.
0: Och det är en salme som vi kallar för en läresalme.
1: Ja, det är salmen man

0: Mykos 21 år på hos Salomon.
1: Och den lärer alltså något om historien till Guds folk.
0: Ja, det lärde hos på han mycket i det historiska i Bira Ipmila Alamon Bira.
1: Och vi kan gärna se att det är en god salme som också vi har med att lära.
0: Det är min sagt, inte jag lika till att åkta Salomon, men inte i mycket arbetar så hoppet.
1: Först av allt kan vi se att det är ett kall från Gud till sitt folk.
0: Vuosta sitten sähti mihin säälikkiä pouti husta herauhkun ipmillissu almukasas.
1: Han ber sitt folk om att lytte till han.
0: Se on autju su almukis ette kultalissu.
1: Vi läser det första verset.
0: Lohkatan vuestsvirsa.
1: Lytt mitt folk till min lära. Vänd öre till min muns ord.
0: Kultal mu almukan mun mahtat husa jorkalehkittiin peliitätet.
1: Ja, är inte det något som vi har grund till att säga till varandra också idag? Det är Herren som säger det slik. Lytt mitt folk till min lära. Vänd öre till min
0: munsord.
1: Vi huskar kanske när Peter talte på pinsedagen.
0: Vi måste visa sig upp i efter sarden i helgdagsbävet.
1: Då begynte han på denna måten.
0: Då lägg dig som den lakar.
1: Lån öre till mina ord.
0: Du ska bjället musan i dig.
1: Ja, och så kan vi ju spöra varandra.
0: Jag har sagt inte gärna kutt kumida mycket.
1: Lånar vi öre till Guds års förkynnelse.
0: Nej, då ska kumida bjället med hipp musan i kultalep mig.
1: Eller säger vi slik att nej, detta känner vi, detta kan vi själv förför.
0: Vad lätt att jag kommer idag natt, det är mjöla för ådalgulan, det är min mäktighet.
1: Uansett vad du och jag säger.
0: Majal tån jag mun sälskutsätna.
1: Så ska vi pröva oss att huska detta som vi nettopp läste.
0: Det går att jag har mycket muistit där min mig till lov i mig dess.
1: Vänd öre till mina muns år, säger Herren.
0: Jag har läckt din bäg i detta mun njärnmissan i bjällas.
1: Vi ska så läsa verserna 2-10.
0: Jag låkar upp i vers och slåa versi.
1: Jag vill öppna min mun med bildets språk. Jag vill att det strömmer fram gåtefulla år från gammal tid. Det vi har hört och vet, det våra fäder har fortalt oss, det vill vi icke skjule för deras barn. För den kommande släkt vill vi kungöra Herrens pris och hans styrke och de undergärningar som han har gjort. Han har rejst ett vittnesbörd i Jakob och satt en lov i Israel som han bød våra fædre och kunngjøre för sina barn. För att den kommande släkt, de barn som skulle bli født, skulle lära och känna dem så de icke kunde stå fram och fortälla dem för sina barn. Slik skulle de sätta sitt hopp till Gud och icke glömma Guds gärningar, men hålla hans bud. De skulle icke bli som sina fäder, en uppsättning och en stridig släkt, en släkt som icke gjorde hjärta fast och som icke var trofast mot Gud i sin ånd. Efraims sönder och väpnade beskyttare vände om på stridens dag. De höll icke Guds pakt och ville icke vandra i hans lov.
0: Hon har kun råvast i hon jälman sätne vart jag säger kun. Mun aikun tikti tolosäikki seunissa ai outan pohti. Maimii lih kullan ja tihtit, ja maimin vänhemmas liht mikiti uoh muistelan. Tääh mii aiku tsihkatsin mään ai outas, mutta pähti sohkii muistelet herra raamatusa ja su keuravuola ja su aututauis mai sonle tahkan. Sonle raahkatan tuolastusa Jaakubi ja pitkän laa Israeli. Mä oon kohtuin minun vanhemmin tiedetit sen määnäit asaset. Vai pähti sohkata, että määnät kuule kallekin riätit, mahtaisi tai tehtit. Tuotsa tehtsä ja muistelitsä taisin määnäit asaset. Ja piiäsi sen toivusi hipmilalla ja ei vajal tahtaisi hipmiltaus, mutta aimun anasi supahkumi. Ja omasi sille, että nuhkusin vanhemmat, voisi haulas ja käytsäris sohkakontti. Takkai sohkakontti miimon nannen suu vaimus ja maan voinga ilan oskalta sipmin vastai. Efraim määnäsi värjutuvun taukepäätsik, jorkalitsi röktut suhtepäivi. Ei siitä olla nipmin lihtu ja ei tahtun vaatjolit suu laasiste.
1: Hän hänen reistit vittu. vittnesbörd i Jakob.
0: Så hon lej, volka han dal dödastus av Jakob i.
1: Ja, vi hörte också att han hade satt en lov i Israel.
0: Ja, min kula i min majda satt sån i pitjan bakom hela Israel.
1: Och det är nog som vi känner allesammen.
0: Det är mjöl påkat åldat.
1: Men så stod han nog vidare här i vers 5.
0: Mot en 21 vidare versus vidare sabbat.
1: Han böd våra fäder och kunngjorde gör detta för sina barn.
0: Som går till sin, min vän hemma ger det till sin man i dasset.
1: Ja, vi kan ju gärna spöra, hörte du det?
0: Jag sa att det inte ger något olyckligt om det.
1: Fäderna skulle kunngjöra detta för sina barn.
0: Vän hemma skall inte ge det till sin man i dasset.
1: Detta var alltså ett påbud till Israel.
0: Det hade gjort alla en bakgrund i går till Israels.
1: Det var inte Israels ledare som hade funnit på detta.
0: I hela Israel gjorde det inte gott till den volkan.
1: Men det var Gud själv.
0: Mot
1: det
0: ges upp mig.
1: Och vi vet, han har inte förändrat sig.
0: Ja, men det är som Galilien uppastoven.
1: Så kommer han till oss också med, på akkurat samma måte.
0: Det som borta min kyrus och ajde sammanlackar.
1: Guds ord ska vi föra vidare till våra barn.
0: Ipp min sani kolka min fevri vita så på min mäna i dasamet.
1: Ska vi pröva att huska detta ifra denne salmen?
0: Det är till att när min mor inte bygger att ajde just den salmas.
1: Och så slutar vi med detta idag.
0: Det är lov på hacket alltså.
1: Och så säger vi tack för idag.
0: Jag gick dit åt nåds.